Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po tokio audringo savaitgalio pradedame naują darbo savaitę po 7-10 minučių. Pasikalbėkime apie šios laidos reikalus, artėjančias rubrikas ir trumpai žinoma apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Nežinau, kaip jūs palingavau, aš čia kartu su Nelly ir Kelly Rowland dilemą baigė skambėti kelyje radio eteryje. Na, o jeigu jums kyla dilemų, kaip reikėtų pradėti šį rytą, tai turiu puikų pasiūlymą. Atsipalaiduokite, atsigerkite kavos puodelio arba arbatos ir, žinoma, įsijunkite gerą nuotaiką. Tai yra radija kelyje. Tad ačiū, kad esate kartu. Na, mes pradėkime nuo eismo situacijos. Apžvalgos raudonvario plentu link centro judant teks pastoviniuoti jau nuo pat raudonvario formuojasi spūstys, taip pat link 9 Forto gatvės Mosėdžio gatvė judant link Baltų prospekto. Islandijos plentu nuo pagrindinio Megos įėjimo šiuo metu fiksuojame nemažai spūstelių. Taip pat judant iš Vijūkų giraitės užleidžių link autostrados, čia tas žymusis užtruktuko principas. Puikiai turbūt žinomas dalykas kiekvienam kelyje radio klausytojui. Marijampolės plente sulaukėme tokios informacijos, kad įrengtas yra žiedas ir dabar ten eismas juda kiek sklandžiau. Didelių spūsčių nebefiksuojame, kai buvo anksčiau, kai tik prasidėjo tie remontai didžiojoje gatvėje, tad turime šiek tiek ir gerų naujienų šios vietos. Na, mili bičiuliai, jeigu jūs kažką įdomaus savo kelyje matote, galbūt ta informacija, kurios aš dar nepaminėjau, tikrai bendraukime, laukiu jūsų skambučių numeriu 06-11-42-222. Taip pat galite brūkštelėti ir SMS trumpąją žinutę, taip pat galite mus rasti ir Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje. Taip vadinasi mūsų paskyra, tad žvilgtelėkime į kalendorių. 8 birželio diena, pirmadienis, šiandien vardo dieną mini Medardas, Merūnas ir Eigintė. Tad sveikinimai vardo dienos proga, šiandien taip pat yra minima pasaulinė vandenynų diena. Čia vėlgi, Jungtinės tautos 2008 metų gruodžio 5-ąją nusprendė, kad birželio 8-ąją reikia paminėti pasaulio vandenynų dieną. Na, ši diena skirta pasigrožėti vandenyno gyvūnyje ir turtais, o svarbiausia informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams, raginti juos saugoti ir valyti. Šiaip sakoma, kad vandenynai yra mažiausiai ištyrinėta planetos Žemės vieta. Tai yra kur pasistengti mokslininkams ir tyrinėtojams. Na, mes kągi, judam toliau. Su puikia muzika šią valandą išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, kokiegi tie mūsų orai laukia. Taip pat turėsime kelyje radaro rubriką, ten toje rubrikoje, žinoma, jau tiesioginio eterio metu galėsime pabendrauti, čia radio eteryje. Na, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad aš linkiu jums gražaus ryto, lengvo pirmadienio, lėkite kartu.
1: Radio.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

Po 7:22 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, o naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai trumpų rankovių ir skėčių sezonas tęsiasi, tikri vasariški orai Lietuvoje. O šiuo metu Kaune debesuota, laukiame saulės 14 laipsnių aukščiau nulio. Jie tai keliauja taja, jos puikus vasariškas kūrinys pavadinimu apie jūrą.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Radio stotis.

0: Na štai, sėkmingai pusėjame ir pirmąją laidos valandą, metas kelyje radarui pasikalbėkime, kokios pūstys, kokie reikalai šiuo metu Kaune, taip pat puikus metas paskambinti ir į studiją numeris 03742202.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Pirmadienis ir turime spūšių šiuo metu Kaune, ypatingai judant vakariniu aplinkeliu link Islandijos plento, vakariniu aplinkeliu ir Islandijos plentu važiuojant, jau turime spūšių dėl to, nes po truputėlį pripažinkime virsta Islandijos plentas, dar vieno tiesiog Kauno gatve, kaip koks Šiaurės prospektas ar Baltų prospektas, tas viedukas. Ašigalio atidarytas taip pat atvėrė naują galimybę patekti į Islandijos plentą ir fiksuojame šiek tiek daugiau spūščių, ypatingai iš Šilainių judant Islandijos plento link, tai nuo Žemaičių plento, Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė, taip pat Panerių gatvė kylant į Islandijos plentą, Mosėdžio gatvė link 9 Forto gatvės, spūščių ir vakarinėje aplinkelyje turime jau gerokai už depo parduotuvės. Nuo Iveko skubos maždaug teks pastoviniuoti, taip pat Raudonvario plentų centro link judant spūstys užfiksuotos beje ir judant į Raunomario plentą nuo vakarinio aplinkelio leidžiantis nuo akademijos, taip sakant. Taip pat judant ir Jurbarko gatvę link Pilies žiedo, Užnemunės gatvę link Aleksoto tilto, Veiverių gatvę nuo kalno leidžiantis Europos prospektu link stoties, Baršausko gatvę link 6 Forto žiedo. Šiaip eismo situacija nebloga Marijampolės plente, tik Garšės gatvėje link Rokelių gatvės judant turime šiek tiek automobilių spūščių, dar verta būtų paminėti Masiulio gatvę link Šilo žiedo, taip pat teks pastoviniuoti judant ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, bei Savanorių prospektu atvykstant nuo Muravos sankryžos. Beje, vis dar Nuokalnės gatvėje nėra stacionaraus greičio matuoklio, tai turbūt geros naujienos, būkite apie tai informuoti, o prabangiųjų fotosesijų kol kas Kaune nefiksuojame. Tai jeigu kažką pamatysite, vat tą klumpakojį vadinamą kur nors pasislėpusį, galite mane informuoti, nes kelyje radaro rubriką jau uždarome, grįžtame prie muzikos, kur ir karaliaus visą šią likusią valandą, taip pat turėsime muzikinę klausytojų dvikovą, ir vėlgi pagrindinis akcentas vėlgi dviems dainoms reikės išrinkti vieną nugalėtoją.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Grojimo Venga Boys, boom boom boom. Gerai, reikėjo turbūt pasakyti boom boom boom, ar ne? Antroji daina, kuri stoja šiai dainai į dvikovą, tai Bloodhound Gang, The Bad Touch. Šiaip šios dienos net klipą buvo uždraudę rodyti per televizorių, kai dar MTV gyvuodavo. Bet šiems vyrukams ne motais. Pasižiūrėsime, kuri diena jums labiau prie širdies.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Nepamirškite Kauno kodo prieš skambinant. Na, o dabar pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petras mums paskambino. Petrai, kaip gyvenat, kaip jūsų rytas?
2: Va, žvalus, man patinka pirmadienį iš tikrųjų. Daugiau nepatinka, bet taip džiaugiuosi, kad darbų savaitė prasideda.
0: Jums patinka?
2: Ir nekaršta dabar yra. Ir noriu padėkoti už gerus pasiūlymus. Ir tikrai nebuvo, kaip čia, aš žinau savo favoritą, tai balsuočiau už antrą.
0: Už antrą, ar ne? Gerai, Petrai, ačiū jums labai už skambutį.
2: Iki.
0: Petrui labai patinka pirmadienį. Matyti, kai mėgstama darbą dirbę, ar ne, tai nesvarbu, kokia ta darbo diena, vis tiek yra smagu keliauti, dirbti ir, žinoma, mėgautis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai tai.
0: Vitalijau, jūsų rytas darbingas.
3: Taip.
0: Teisingai. O kuri daina jums labiau patiko? Šito, žinokit, nežinau.
3: Už antrą.
0: Už antrą. Viskas svarbu. Ačiū jums, Vitalijau.
3: Iki.
0: Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta, judame su The Bloodhound Gang kūrinio The Bad Touch. 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu, pasigarsinam radio imtuvus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vienuoliktokai pirmadienį laikys pirmą biologijos valstybinio brandos egzamino dalį, o abiturientai antras filosofijos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminų dalis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, biologijos egzamino pirmąją dalį laikyti pasirinko 12600 abiturientų, tuo metu filosofijos egzamino laikyti pasirinko 134 gimnazijos klasės mokinių, o inžinerinių technologijų egzamina 107. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jo galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį, kaip dabar. Kaip nurodo ministerija, tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. O migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9:00. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Frankie Goes to Hollywood baigė skambėti kelyje radio eteryje. Tikiuosi, kad ir jūs atsipalaidavę, kad rytas ramus ir gražus, kad viskas kaip iš natų. Na, mes judame toliau su puikia muzika ir trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją. Kaune vis dar fiksuojame spūsčių vakarinių aplinkelių judant link Megos, Raudonvario plentu link centro, taip pat teks pastojuoti ir Varnių gatvę link Milikonių kalno važiuojant spūsčių. Užfiksavę esame ir Baršausko gatvėje link 6 forto žiedo, taip pat Birželio 23 gatvė link Savanorių prospekto. Savanorių prospekte ties minėta sankryža irgi yra automobilių. Na, sunkoka šiuo metu patekti kartais į Birželio 23 gatvę dėl kelio darbų, bet mes taip pat labai laukiame, kada tie darbai pasibaigs, kada bus naujas gražus asfaltas, kada bus galima vat, link studijos labai smagiai atredėti. Šiuo metu per žvyrą dar tenka pavažiuoti, bet nieko. Sulauksime taip ir vasaros šios puikios. Sulaukime. Tad judame toliau su trumpa reklamė per trūkėlę, po jos grįžta muzika į kelyje radio eterį. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę. Išgirsti ir 90 sekundžių sporto rubriką. Prasidėjo LKL finalai. Taip pat turime naujienų ir iš futbolo stadionų. Tad likite kartu.
0: Kelyje.
2: Reklama.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Po 8:00 20 minučių metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis gali palyti smarkiai, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, o naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14 dieną iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai atrodo, kad trumpų rankovių ir skėčių sezonas tęsis ir toliau Lietuvoje, Kaune debesuota 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio statistika.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Stambulo Fenerbahčė komanda laimėjo po pratesimo ir pateko į Turkijos finalą. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 102-93 įveikė Stambulo Anadolu FS klubą ir seriją laimėjo rezultatu 3-1. O finale Fenerbahčė susitiks arba su Stambulo Bešiktaš, arba Bakšešehir. Vitorijos Baskonijos sezonas Ispanijos čempionate baigėsi ketvirtfinalyje. Baskai lemiamose serijos rungtynėse namuose 88-96 nusileido Badalonos Juventud ir serija pralaimėjo 1-2. Laura Juškaitė sužaidė vienas aktyviausių rungtynių savo WNBA karjeroje, o jos atstovaujama Toronto Tempo namuose 85-68 nugalėjo Čikagos Sky. 28-erių lietuvė rungtynės pradėjo starto penkete, pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą. Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Rungtynės startuos 18:50. Tiek apie sportą, o plačiau detaliau sporto naujienas išgirsite nieko rimto laidoje. Kviečiu likti kartu ir įsijungti gerą nuotaiką. Eteryje Biplan, o mes prie jūros. Naktim šviesa.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Na ką, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, na, mes jau ir judame labai dideliais žingsniais link 9 valandos. 9:00, svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Na, o jeigu jūs kažką kelyje pamatysite, nepalikite manęs be žinios. Numeriu 06114222 galime susisiekti ir jūs galite pasidalinti savojų pranešimu. Tad, likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vienuoliktokai pirmadienį laikys pirmą biologijos valstybinio brandos egzamino dalį, o abiturientai antras filosofijos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminų dalis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, biologijos egzamino pirmąją dalį laikyti pasirinko 12 600 abiturientų. Tuo metu filosofijos egzaminą laikyti pasirinko 134 gimnazijos klasės mokinių, o inžinerinių technologijų egzamino 107. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1 valandą 18 minučių rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Socialdemokratams, kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms, turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį, kaip dabar. Kaip nurodo ministerija, tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktas naujienas. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda po 9 valandos. 11 minučių judame toliau su puikia muzika ir žinoma gera nuotaika. Tikiuosi, kad jums šis pirmadienio rytas ramus, o gal kaip tik energingas, tai judame toliau, žinoma, ir pakalbėkime apie spūstis, kurių Kaune šį rytą yra šiek tiek mažiau negu įprastai, tai aš džiaugiuosi dėl visų vairuotojų, turbūt, kad kelionė visai smagi, palaikinai sostinė turėtų būti, na, o tie, kurie stacionare vietoje mūsų klausote, geros darbo dienos, noriu palinkėti, žinoma, ir geros nuotaikos, kuris sugrįžta, žinoma, su muzika į kelyje radio eterį, šią valandą sulaukia orų prognozė, kiek vėliau pasidalinsiu, žinoma, ir Kauno miesto pulso, rubrika naujienomis apie Kauną, Kauno rajoną. Nuo valandą užbaigsime su rubrika Top 3. Tad likite kartu. Visiems gražaus ryto.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

Po 9:20 minučių metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota, 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Rytas kelyje. Miesto pulsas. Šioje rubrikoje pasikalbėkime apie savaitgalį vykusią olimpinę dieną, kuri pritraukė gausybę dalyvių. Kauniečiai ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę išbandyti įvairiausias sporto šakas, pabendrauti ir su olimpiečiais, ir paralimpiečiais. Visą šeštadienį Nemuno saloje karaliavo olimpinė diena, pavertusi visą erdvę masinę sporto šventę. Daugiau kaip 30 mečius Lietuvoje rengiama olimpinė diena pakvietė iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas. Taip pat paskatino aktyvų gyvenimo būdą, išbandant vis kitokias sporto šakas ir taip pat randant tai, kas kiekvienam labiausiai tinka. Na, o olimpinė diena – tai vieta, kurioje visi dalyjasi olimpinėmis vertybėmis. Pagarba, draugystė ir tobulėjimu. Beje, šioje olimpinėje dienoje, tai Nemuno saloje, kiekvieno sporto šaka turėjo savo erdvę, kurioje matėsi skirtingos nuotaikos, kai kur teko naudoti fizinę jėgą, kitur išbandyti lygsvarą, rankos taiklumą, prie kai kurių sporto šakų nusidriekė ilgos eilės, matės pristatė tikri tos sporto šakos entuziastai ir profesionalai. Tai prie dziudo ypatingai sporto šakos pasibandymų daug žmonių buvo teigiama straipsnėje tarp gausos sporto šakų, kurios įtrauktos į olimpinės ar paralimpinės varžybas, savo vietą atrado ir etno sporto komitetas pakvietęs išmėginti senuosius Lietuvos žaidimus, tai buvo lazdos traukimas ir stumimas iš rato, kai dviem rankomis dalyviai laiko lazdą, žmonės tarpusavyje fiziškai nekontaktuoja, bet su ta lazda turi priversti priešininką išeiti iš rato. Na, o kita sporto šaka yra atsisėdus ir tada reikia traukti lazdą. Nu, sportas tai šiuolaikinis pavadinimas, bet nėra kalbama apie senovinius žaidimus. Yra dvi etno sporto šakos, kurios įtrauktos į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą. Štai lietuviškas rytinys, dar vadinamas ripka, žinomas dar nuo Vytauto didžiojo laikų. O kita sporto šaka yra lietuviškos rystynės, tai paprasčiausiai kaip imtynės. Na, o vieni šventės dalyviai norėjo pasivaržyti, tad aktyviai lankė visas sporto asociacijų stoteles, rinko antspaudus, kiti tiesiog norėjo pamatyti, kokių sporto šakų yra išbandyti nematytas. Atsmogu, kad Nemuno sala pritraukia įvairių renginių, turime čia mokslo salą, turime teniso kortų, Žalgirio baseiną ir žinoma Žalgirio areną, tad tokiems renginiams tikrai puiki vieta, o straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas uždaryti trečiąją laidos valandą smagiai su rubrika Top 3 ir šiandien pasižiūrėkime, kokios muzikos populiariausios, kokios dainos populiariausios yra Lietuvoje. Turime Spotify'aus Top 50-uką, kuris sudėliojamas tik klausytojų, kurie klausosi dainų Lietuvoje. Ir trejetuką pradeda Bulgarijos atstovė Eurovizijoje, nugalėtoja Dara su Bangaranga. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje turime Jungkook kartu su Lato 7 David Guetta remix. Na, pirmoje vietoje, kaip ir priklauso, lietuviška daina naujiena iš Jessica Shy, Saulė nesileis. Noriu palikti jūs su šiuo trejetuku, o susigirdėsime jau 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1 valandą 18 minučių. Rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus. Uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados Vilniuje pirmadienį rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą. Pirmą kartą vyksiančiame diplomatinėme renginyje susiburs Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija ir Švedija. Jos kartu simbolizuos regioninį solidarumą, tvirtą bendradarbiavimą, apipusį pasitikėjimą ir vienybę veiksmuose. Kultūros ministerija įgyvendindama du projektus siekia stiprinti atvykusių į Lietuvą trečiųjų šalių piliečių kalbinę bei sociokultūrinę integraciją Lietuvoje. Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, projektai įgyvendinami bendradarbiaujant su socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir finansuojami ES lėšomis. Nurodoma, kad iniciatyvos užtikrins sklandesnį informacijos pasiekiamumą ir suteiks galimybę tūkstančiams atvykusiųjų nemokamai mokytis valstybinės kalbos. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Escutas Kalia. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir studijoje nesu vienas, turime ir svečių, ir kolegą Aistį to pačiu, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip laikaisi?
0: Puikiai, puikiai. Pirmadienis, kaip klausytojas Petras ryte sakė, man patinka pirmadieniai, Petrai, aš su jumis sutinku, kai patinka veikla, ką darai, tai nesvarbu. Pirmadienis, antradienis ar sekmadienis, nuotaika gera, svarbiausia.
1: Tikra tiesa, tikra tiesa.
0: Na, o mes nenorėtume turbūt temti gumos, turime svečių studijoje, ne vieną ir ne du, labai norime pasisveikinti ir pakalbėti apie įdomų renginį, kuris vyks birželio 13 dieną, tai yra jau ši savaitė, šeštadienis. Renginys pavadinimu Meet and Cruise, tai automobilių toks susirinkimas, arba kaip jaunimas mėgsta pasakyti, tiesiog mytas, turime organizatorius, tad keliamės į dienos svečio rubriką.
2: Dienos svečias.
0: Su mumis studijoje Tautvydas, labas rytas.
3: Sveiki.
0: Ir Milda.
4: Labas rytas.
0: Tai vieni iš renginio Meet and Cruise organizatorių. Tai paprasčiausias šaloniškas klausimas. Kaip gyvenat, kaip laikotės, kokiomis nuotaikomis atvykote čia į Kelyje radio studiją?
4: Nuostabiai. Ačiū už pakvietimą.
0: Tai viskas.
5: Labai netikėta.
0: Netikėta, sakot, buvo. Bet iš tikrųjų tas renginys, kurį jau ne pirmą kartą, ar ne, vykdote, yra labai gražus ir tampa turbūt Klaipėdos miesto, ar ne, vienu iš, na, tokių laukiamiausių galbūt renginių, ypatingai automobilių vairuotojų ir mėgėjų pusėje. Tai gal trumpai galite papasakoti, kas tai yra per renginys, kuo jisai skiriasi nuo kitų tokio tipo renginių. Ką ten galima rasti atvykus?
5: Renginyje galima rasti visokių automobilių, suvažiavimą padarom ganėtinai didelį, tai ten žmonės renkasi visi, nesvarbu ar jis vairuoja Opelį ar vairuoja BMW, tai visiškai jokio skirtumo, ar jo automobilis tiesiog ir paprastas ar projektinis, tai ir tiesiog su tokiu principu visi renkasi, būname, bendraujame, susipažinstam su žmonėm, tai
4: mums ir buvo prioritetas toks mūsų klubo, kad visi gali atvažiuoti, nes, nu, pavyzdžiui, vis tiek Klaipėdai BMW, Audi, tie klubai yra. O jeigu žmogus turi paprastesnį automobilį, jau jisai neturi kur nuvažiuoti. Na tai mes tokie norim bendrauti su visais, norim draugauti su visais ir neišmesim, neišskirsim nei vieno.
1: Tai visgi sakot, yra vietos kiekvienam automobilių mėgėjui ir taip pat įvairių užduočių ir veiklų turėsit renginį. Gal galėtumėt išsiplėsti apie tai?
5: Užduočių galbūt mes nepaskelbsim dabar, mes paskelbsim tiesiog...
1: Ai, čia tokia paslaptis. Gerai, gerai, gerai.
5: Nes yra prizai, visa kita, tai kad žmonės galėtų pasiruošti, faktas, kad reikia atvažiuoti su tvarkingu automobiliu, tai tas irgi daug ką reiškia, tai kad galėtų ar kažką laimėti, kažkokių tai prizų, tai bet atskleisti šiuo metu tikrai negalim. Tai.
0: Ar bus rinkimai geriausia kokio automobilio kategorijose?
5: Žinoma.
0: O kokių kategorijų yra? Nebūtinai... Kokiose kategorijose tie bus rinkimai? Ar gali to pasidaryti?
5: Jo, nu, žemiausias automobilis, gražiausias salonas. Jo, nu, tie, jo, pagrindiniai dalykai, jo.
0: O audio aparatūros tikrinimai bus irgi.
5: Bus, ir atvyks ir kiti žmonės, kur irgi leis būtent, kad palaikyti atmosferą.
0: O jūs minėjot ne pirmą kartą, ar ne, šis renginys vyksta, tai kokių galbūt pastebėt tendencijų šiais laikais vis tiek? Atvyksta ir tos projektinės mašinos, kaip sakoma, iš garažo, jau pavasaris, vasara, jau sezonas, tai ką tokio, kokias yra mados klyksmas? Ar tiesiog dabar stengiamasi padaryti, kad kuo originaliau atrodė tos automobilis, nenukrypti nuo pagrindinių tų formų, ar grįžta spoileriai ir panašiai į madą?
4: Šiaip prie... kiekvieno susiejimas uh-huh. myto, kaip vadinama, prisitaiko. Pavyzdžiui, būna, kuris gražiausiai švies, nu, automatiškai žmogus jau pasiruošė. Pas mus tu tiesiog, nu, turėk tvarkingą gražų automobilį. Ir atei į VIP-ą pastatysim, tada žmonės rinks. Nežinau, nėra tokio, nu, kad kriterijai kažkokie būtinai būtų. Labai pagausėjo amerikiečių automobilių, nu iš tikrųjų.
5: Jo, tikrai taip.
4: Net ir mūsų toj Klaipėdai, nes anksčiau labai nedaug jų būdo, o dabar daug.
0: Amerikietiški tai klasikiniai ar šių laikų?
4: Ne, Mustangai, Dodge'ai.
0: Dodge'ai, Mustangai.
4: Camaro 2.
1: Muscle car.
0: Muscle cars, taip.
1: Ir kaip galbūt paskatintumėt, nes manau, kad renginys sulauks didesnio dėmesio ir galbūt sulauksite netgi pirmo karto dalyvių, kurie nėra dalyvavę panašio tipo renginiuose. Debutantų pradėjusių domėtis mašinoms, kaip paskatintumėt juos atvykti, kad neišgazdintų.
0: Nedvėjotų.
1: Nedvėjotų.
4: Nebijokit. Priimsim visus. Mes draugiški, mūsų komanda draugiška ir laukiam visų, nesvarbu, ką tu vairuoji, kokia tavo automobilio vertė yra, mes laukiam visų. Tikrai.
5: Svarbiausia yra jo, kad galbūt tiesiog nebijoti, nes nu, tas pirmas gal atvažiavimas yra toks baisus, bet Aha. kai atvažiuoji dažniau ir suprant, kad viskas yra gerai, tai nes tikrai mums jokia visiškai skirtumo, tai nes kiti žmonės tempio savo, pas mane kapotas blogai nudažytas, taip ir dėl to nevažiuos, nes
4: Ratai
5: tikrai
4: negražus.
5: Jo yra tikrai buvę, ta prasme, bet to nereikia bijoti.
4: Arba
5: prasme,
4: oi
5: reikia...
4: turiu golfą, oi turiu kokį pasatą, negaliu važiuoti. Važiuokit, visi taip. Tinka.
0: O kokius jūs automobilius vairuojate? Ar turite tą, kaip sakai, kasdienį automobilį ir kažkokį projektą apašonėje, ar su projektu ir važiuojat?
5: Nu, tai gerai, galiu aš pradėti.
0: Kiek šypsenų iš tikrųjų?
5: Jo, aš tai wow. turiu Opel Zephyrą, pamodifikuotą jo su pacauskiais bamperiais, lipais, dideliais ratais.
0: OPC.
5: Taip. Nu, ten yra dizelis, bet prasme, viskas yra pradėta vos ne nuo nulio, tai kad labai yra daug primotifuotas žemšis piruoklės, taip toliau. Tai, ir jo, čia gal labiau tas automobilis, kai važiuoju tiesiog pat į renginius, kažkam parodyti ir tiesiog gatvėse važinėti ir turiu atskirą automobilį, kuris tiesiog yra nuo taško A iki taško B, kažkur nuvažiuoju toliau ir visa kita. Bet jo, tai yra geras, tai yra aistra, ta prasme, modifikuoti automobilius. Tai.
4: Aš kasdienis, tai mano Audi. Paprastas. O į mitus važiuojam su Chevrolet.
0: Su Chevrolet.
4: Camaro.
0: Camaro.
4: Taip.
1: Oho. Nuostabi, nuostabi mašina.
4: Taip, 2018 metų ir jinai yra ZL1 50 tos apdailos. Raudona.
0: Raudona.
4: Raudona.
1: Kaip priklauso?
0: Pošmena tai ar ne.
4: Jo, jūsų šitą žiemą nevažinėjom, jinai uždaryta būna garažė.
0: Mums įrodo jūsų kolegė, kaip atrodo, tikrai matos iš toli tą raudoną.
4: Čia vairuoja Dodge Challengerį.
0: Challengerį. Čia iš tikrųjų ir palaikymo kompanija taip, studijoje.
5: Klubo nariai.
0: Klubo nariai, taip. Klubo nariai. Jūs minėjot, kad sulaukėt automobilių ne tik iš Uostamiesčio, ar ne, atvyksta net ir iš svečių šalių, tai kiek, iš kokių Kur mums, jums atrodė, kad iš toliausiai atvyko? Ar buvo taip, kad pasigyrė žmogus, kur nežinau?
5: Yra iš Vilniaus atvažiavę. Ta tikrai žinome. Mm-hmm. Iš Kauno to paties, tai iš Latvijos irgi žmonės važiuoja. Tai mes irgi kartais darom visokias išvykas, irgi pas jų vykstame. Tai, mm-hmm. ja, tai nebetampa keista paskutiniu metu, nes aš pats Opel Nytus irgi organizuoju, tai irgi iš Klaipėdos į Vilnių ir į Kauną važiuoju. Tai, ja, tai,
4: jo, ir kitus miestus patys tai. Važiuojam.
5: Ja. Tai. Jis yra smagu, tai yra vienas tikslas, tai yra smagu tikrai atvykti ir iš toliau. Tai.
1: Visada su bendraminčiais kažkaip pabendrauti smagiau. Taip. Būtent. Tai...
4: Naujos pažintis, nu, čia labai plečiasi žmonių ratas ir iš tikrųjų smagu, kiek ir pagalbos gali surasti, ir patarimo, nu, smagu.
0: Smagu, aišku, čia tuo reikėtų nebijoti. Turbūt dar svarbus dalykas paminėti, kad renginys jau šią savaitę, šį šeštadienį ir nemokamas, ar ne? Taip. Visiškai. Ir net nereikia jokios bilietų
1: registracijos. Nieko.
5: Tiesiog reikia atvažiuoti.
0: O tilpsim mes ten to aikštelėj?
4: Tilpsim.
1: Visiems rasit vietos.
5: Rasim,
1: tikrai taip.
5: Kur pastatyti automobilį tikrai bus, nereikia statyti gatvę ar kažkur kitur, tai tikrai vietos bus.
0: O sakėt, yra kategorija ar ne žemiausio automobilio. Būna taip, kad net jau braukia asfaltą tokių automobilių atvyksta.
5: Nu, tokių...
4: Tokių nebuvo.
5: Tokių gal ne, nes daug atvažiuoja žmonių su oro, ta prasme, kurie tiesiog nusileidžia mašiną jo vos ne iki nulio ir ten bando šiek tiek, kiek įmanoma pavažiuoti, tai jo.
0: Na, mes norime jums padėkoti, kad atvykot čia į Kauną ir pasidalinot šiuo renginiu. Naujieną man ir aišku, ir aš tikiu, kad kelyje radio klausytojams taip pat šis beitas naujo. Turim labai didelę vairuotojų bendruomenę mūsų čia klausytojų tarpę, tai aš nebijoju, kad užsuks tikrai kelyje radio klausytojai jūsų renginį ir sudalyvaus įdomiose užduotise, ar ne, staigmenos veiklos laukia, kurių labai gerai darot, kad neatskleidžiat iš tikrųjų. O apie renginį daugiau galbūt galima kokiam Facebook'e rasti, ar turite paskyrą?
5: Jo, yra Facebook'e Meet & Cruise, yra Facebook'o puslapis, ten yra visa informacija sukelta, taip pat turime Instagram, turime papildomą Meet & Cruise'o irgi grupę, tai ten visa informacija yra keliama, tai ir stengiamės kiek manoma, kuo dažniau tai kelti, kad žmonės vis matytų, tai per kitas grupės irgi keliam visą tai.
0: O šio
5: atrasti informaciją skrėjo kur.
0: O renginio periodiškumas, kas sezoną vyksta kelis kartus į metus?
4: Ar... Renginiai?
0: Aha.
4: Nu, stengiamės padaryti vieną, du, bet tvarkingus ir gerus. O dažniausiai pas mus vyksta kavageriai mūsų taip vadinami.
0: Taip,
4: mes susitinkam vienoj lokacijoje, pašnekam, pabendraujam, tada išvažiuojam į kitą lokaciją. Mūsų ir tikslas, mums patinka važiuoti, taip. O ne... susitink ir stovi. Ne, nu,
5: ir,
4: judesys.
5: Jo, ir stengiamės mes tai išlaikyti ir plus minus kas mėnesį mes dažniausiai būtent tai ir darome. Tai, tai jo, tikrai tai nėra, kad vieną kartą vat padarom per metus laiko ir viskas. Tai tikrai, kadangi matom tą augimą, matom, kad žmonėm tai patinka, tai dėl to ir stengiamės daryti kiek įmanoma kuo daugiau, tai prasme tokių sutikimų, tai kad plėsta visą auditoriją.
0: Na tai ką, noriu dar kartelį jums suaišiu, žinoma, noriu jums padėkoti, kad atvykot, puikia nuotaika atsivežėt čia į studiją ir įdomus pokalbis, iš tikrųjų norime dar kartelį pakviesti šeštadienį, Meet & Cruise, užsukite jos emesti vasarą, susiplanuokit veiklą prie jūros, tuo pačiu savo automobilį parodykit ir sutiksit, žinoma, draugų, bendraminčių. Su mumis buvo Tautvydas ir Milda, vieni iš renginio Meet & Cruise organizatorių, gal norėtumėte kažkam linkėjimus perduoti?
4: Visai mūsų komandai, kuri dabar klauso.
5: Jo, didžiausi linkėjimai, tai jo.
4: Ačiū už pagalbą kiekvienam ir ačiū, kad pakvietėt jūs.
0: Ačiū jums.
1: Malonu, visą laiką malonu turėti svečių ir kažkas, kas papasakoja kažką naujo, ypač apie mašinų pasaulį, visą laiką įdomu išgirsti, tikiuosi mūsų visiems klausytojams radijas kelyje, nes mes čia visi judome kelyje po biškį.
0: Laikomės kelių eismo taisyklių,
1: žinoma. Ir taip, žinoma, ir...
4: Pagrindinis dalykas būna visada laikytis kelių eismo taisyklių.
0: Būkim kieti ir laikykimės ket ir viskas bus tvarkoj.
5: Taip, svarbiausia.
0: Gerai, mėly bičiuliai, ačiū jums tikrai, kad užsukot, aš tikiuosi, kad bendrausim ir toliau. Lauksime naujienų, seksime jūs Facebook'e ir Instagram'e, pamatysim, tikėkimės ir nuotraukų ir žinoma, užsuksim patys birželio 13 dieną, šeštadienį, pusę septynių prieš Švyturio arenos. Ačiū jums, iki kitų kartų.
5: Ačiū labai.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Mėly bičiuliai, mums labai smagu papildyti kelyje radio grojaraštį lietuviškais kūriniais, kaip sakoma, savus. Reikia remti, mylėti, gerbti ir klausytis tad lietuviškoje premjeroje šiandien Inga Jankauskaitė. Skubame pasisveikinti!
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kokiamis nuotaikomis gyvenate, Inga? Kaip jums sekasi?
2: Ačiū, neblogai. Esu pajūryje, šiuo metu lyja, tai man beveik idealu.
0: Toks pilkas dangus prie širdies, ar ne?
2: Aš kažkaip nesipykstu su juo, man visai nieko.
0: Žinot, aš turėčiau su jumis sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukė, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą tvarkingai.
2: Į grožio temą. O kaip jūs?
0: Puikiai, mes pasitikom vasarą, smagu, kad toliau plečiame, kaip ir minėjau, grojaraštį lietuviškais kūriniais, tai turime kambarinės dainą, ar ne, pasirodžiusi prieš 7 gerus mėnesius ir po didžiojo chorų mūšio, va tokia galima sakyti, bomba mums patikėte su chorais kartu įrašytas darbas, ar ne, padirbėjote bendrai, tai galbūt galite papasakoti iš savo pusės, kaip visą tai atrodė.
2: Tai atrodė labai natūraliai, nes buvo intensyvus televizinis sezonas ir kažkaip aš vis kiekvieną filmavimą stebėjau kaip tai yra smagu, dainuojantis entuziastingi, talentingi žmonės ir irgi norėjau to. Ir kai jau artėjo finalinės kovos, mes tą ir padarėm, padainavom kartu kambarinės ir man pasirodė, kad tai skamba... kad tai taip praturtino dainą, kad visai verta atskiro singlo. Tai vat šitą jums ir siūlom.
0: O pati daina kambarinės, tai nėra visiškai daina apie meilę, ar ne, kaip yra įprasta turbūt šiuo metu pop muzikoje?
2: Nu, kiekvienas, aišku, gali suprasti pagal save, kiekvienam, kaip sakyt, galima tiesiogiai, galima netiesiogiai, bet aš pati tai rašiau šitą dainą iš tikrųjų apie ne, mūsų šalį, apie tai, kaip iš Lietuvos pozicijų, apie tai, kaip mes dažnai jaučiamės savo šalyje, lyg kažkas kitas turi ateiti, sutvarkyti, apginti, pasirūpinti. Tai mano mintis buvo tokia, bet aš nesipiktinu, jeigu šita daina yra suprantama ir tiesiogiai esu su to susidūrus, kad čia tiesiog moteris pyksta ant vyro, kad jis nesitvarko. Tai jūsų valia, bet šiaip ar taip daina stipri, daina galinga ir aš labai prašau ir kviečiu jūs jos klausytis ir traukti savo grojaraščius.
0: Inga, jau esate ir muzikantė, dainų atlikėja, bet ir į plačiuosius ekranus dažnai patenkate ir šiais metais turėjome filmo Kai nesitikė premjerą. Žinau, kad jau kiek laiko praėjo, bet pats šis filmas jūs iš tų aktorių, kuri einate į kino teatrą pasižiūrėti, kino juostos ar kaip tik ne?
2: Tos, kurioje aš vaidinau,
0: taip,
2: ar aš einu pasižiūrėti.
0: Tai
2: yra neišvengiama darbo dalis dalyvauti premjeroje. Aha. Tai būna labai, labai sudėtingas momentas ir yra buvę visokių patirčių ir kad esi mačius filmą prieš einant į premjerą, o yra buvę, kad tu ateini ir iš vis nežinai, ką tu ten pamatysi. Turint omeny, kad kinas yra absoliučiai režisieriaus menas ir tai, kas vyksta filmavimo aikštelį ir koks yra galutinis rezultatas, aktorius iš esmės negali net nujausti, nes tu esi kitų rankose, montažo, įvairiausių kitų techninių dalykų, tai tikrai yra labai labai labai streso pilnas momentas. Bet aš išgyvenau ir premjera įvyko ir visi sveiki ir visi gyvi.
0: Tai smagu girdėti. Inga, grįžtame prie muzikos. Artėja jūsų koncertas Palangoje, ar ne, Liepos 19 dieną. Neseniai pasidalinote šią naujieną, tai ko galima tikėtis šiame koncerte?
2: Tai bus naujo albumo programa, albumo Nusuko objektyvą programa, tai tikrai 9 premjeros toje programoje, verta ateiti net ir tiems, kurie jau yra buvę mano koncertuose, tai jiems gal ir nelabai ir reikia reklamuoti, nes jie puikiausiai žino, ką jie gaus, kaip būna gera, kaip galima, aš turiu tokį apibūdinimą, siautėti apie rimtus dalykus, bet šalia to dar prie komandos jungiasi Klaipėdos Brass Quintetas, kuris atneša savo savo tokio šventiško, labai vasariško skrydžio pilno skambesio, tai aš tikrai nuoširdžiai kviečiu Liepos 19 dieną į Palangos koncertų salę. Išgirsti naujas premjeras, kaip jie skamba, išgirsti naujų istorijų, naujų eilių ir viso to, kas pas mane būna.
0: Inga minėjote, kad ir šiuo metu esate pajūryje ir koncertas Palangoje, ar vasaromis pajūrys tampa jūsų rezidencija?
2: Aš gyvenu Klaipėdoje jau 16 metų, tai tiesiog aš turiu čia adresą, nuolatinį, tai, bet gyvenu ir Vilniuje, tai aš visada sakau, kad aš gyvenu Lietuvoje ir Lietuva pernelyg maža, kad jie skirstyti dar miestais.
0: Teisingas požiūris. To turbūt mažiausiai reikėtų mums skirstytis miestas prieš miestą.
2: Absoliučiai. Važinėkit vieni pas kitus ir tiesiog niekada nepamirškit, kad po darbo dienos Vilniuje tai yra viso labo 3 valandų klausimas įmerkti kojas į jūrą.
0: O čia koks, žinok, aš neatsispirsiu šitam pasiūlymui, reikės suplanuoti kelionę į pajūrį. O Inga, labai smagu visada su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų mintis ir noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities projektuose, smagaus koncerto. Susimatysim Liepos 19 Palangoje ir dar nepaleisiu jūsų, norėčiau išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš linkiu semti gyvenimą, rytojus niekam nepažadėtas, dėl gyvenkit šiandien, mylėkit šiandien, visiems sakykit, kaip mylit, kaip branginat ir nepamirškit pasakyti sau, kad save mylit ir nepamirškit paklausti, ar šiandien viskas taip, kaip aš noriu ir darykit bent po trupučiuką, kiekvieną dieną, po mažą žingsnį savo didžiausios svajonės link ir svajokit pačius beprotiškiausius dalykus, tikrai viskas įmanoma.
0: Neturiu ką pridurti, pasiklausom. Inga Jankauskaitė, kambarinės chorinė versija kelyje radio eteryje. Iki kitų susitikimų.
2: Iki, ačiū Jums labai.
0: Ačiū Jums.

0: Enrique Iglesias kartu su Whitney Houston baigė skambėti kūrinys radio eteryje ir mes, kągi, su Aisčiu jau turėtume turbūt perduoti šitus visus reikalus į nieko rimto laidą. Aš palieku studiją, palieku jūs su kolega Aisčiu. Gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos ir susitiksime jau rytoj.
0: Taip, antradienį susigirdėsime, susimatysime nuo 7 valandos čia kelyje radio eteryje. Na, o aš, mili bičiuliai, noriu jums palinkėti, žinoma, gražaus pirmadienio. Likite kartu.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Sugrįžtame į pirmadienį. Sveikinu visus tėvelius su praėjusią tėvo dieną. Naujos darbo savaitės pradžia ir tikiuosi, jog visi savaitgalį pailsėjote. Čia su mumis radio kelyje Etrija kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Jei su Mantu rytas kelyje prasibūdinote, tai laidoje Nieko rimto kaip visada produktyviai ir palengva pasidaryti. Darbuosit. Likite su programa Nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios geros dienos.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13. Thank you.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 8 dieną aplink pasaulį. 2008 metais gruodžio 5 dieną Generalinė asamblėja paskelbė Birželio 8 pasaulinę vandenynų dieną. Ši diena skirta pasigrožėti vandenyno gyvūnyje ir turtais. O svarbiausia, informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams, raginti juos saugoti ir valyti. Vandeninai mūsų planetos plaučiai, nes būtent jie suteikia mums didžiąją dalį deguonies, būtinos kvepavimui. Vandeninai aprūpina mus maistu ir vaistais. Nuo 2003 metų pasaulio vandenynų diena minima Lietuvos jūrų muziejuje. 1975 metų balandžio 8 dieną korporacija Sony rinkai pristatė Betamax formato vaizdo magnetofoną, skirtą plačiajai visuomeniai. Šis technologinis sprendimas žymėjo namų pramogų industrijos transformaciją, nes vartotojai pirmą kartą įgijo galimybę savarankiškai įrašyti televizijos transliacijas į magnetinės juostas ir jas peržiūrėti pasirinktų laiku. Nors Betamax standartas pasižymėjo aukštesnę vaizdo kūrimo kokybę, lyginant su vėliau pasirodžiu VHS formatu, jis ilgainiui prarado rinkos dalį dėl trumpesnės įrašymo trukmės ir griežtos licenzijavimo politikos. 1929 metų balandžio 8 dieną Italijos parlamentui pateiktos svarstyti Lateranos sutartys, kurios teisiškai įtvirtino Vatikano miesto suverenitetą. Šis diplomatinis susitarimas tarp Italijos karalystės ir Šventojo sosto užbaigė dešimtmečius trukusi politinį konfliktą, žinoma kaip Romos klausimas, ir pripažino Vatikano anklavą kaip nepriklausomą valstybę bei tarptautinės teisės subjektą. Suvereniteto atkūrimas garantavo popiežiaus institucijai politinį neutralumą ir dvasinę autonomiją, būtina katalikų bažnyčios administracijai veiklai vykdyti globaliu mastu. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 8 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šiau pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi. Kelyje.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Labai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su šio pasaulio kalendoriumi. 2003 metais birželio 8 dieną grupės Led Zeppelin trigubas gyvo garso albumas How the West Was Won pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų perkamiausių albumų sąraše. Tai buvo 7-asis grupės darbas užėmęs aukščiausią poziciją Jungtinių valstijų rinkoje, o tai patvirtino išliekantį kolektyvo populiarumą. Praėjus daugiau nei 20 metams po oficialiai išsiskyrimo. Leidinyje publikuojama archyvinė medžiaga užfiksuota 1972 metais grupės turo po Šiaurės Ameriką metu. Koncertiniai įrašai padaryti birželio 25 dieną Los Angeles Forum arenoje bei birželio 27 Long Beach Arena salėje. Šis laikotarpis muzikos kritikų vertinamas kaip grupės kūrybinis ir atlikimo pikas, pasižymintis sudėtingomis improvizacijomis bei aukšta techninė kokybę. Stairway to Heaven šiame albume pateikiama viena geriausiai dokumentuotų šio kūrinio gyvųjų versijų. Atspindinti 1972 metų grupės koncertinę formą. Atlikimas išsiskiria Jimmy Page'o 12-stygės gitaros skambesiu ir išplėsta solo partija, kuri tapo šio koncertinio rinkinio reprezentaciniu akcentu. Taigi pasiklausykime Led Zeppelin Stairway to Heaven.

Radio kelyje eteryje žinios. Registrų centras pranešė stiprinantis sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatome didžiausios duomenų bazės, kurioje laikome pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų, nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijų kompanijas Oracle sukurtą Exadata duomenų bazių valdymo sprendimą. Registro centro IT direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Kaip rašė BNS, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, jų pasisavinimą. Pirminiais duomenimis vagystės vyko šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje. Pirmadienį turės vykti vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko susitikimas dėl migracijos bei civilinės saugos atšauktas. Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje. Praėjusios savaitės pradžioje Valdas Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievalės užsieniečiam mokėti lietuviškai, surinkęs per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytą bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo procesą. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo antrinė Lenkijos įmonė LTG Cargo Polska gavo teisę vežti krovinius Vokietijoje. Gavusi tai numatantį sertifikatą, įmonė šioje šalyje tapo geležinkelių vežėja ir galės stiprinti logistikos maršrutą tarp Baltijos šalių, Vokietijos ir Ukrainos, pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos geležinkelių grupės Cargo vadovė Eglė Šimė sako, kad įmonė nuo šiol galės valdyti visą maršrutą tarp Duisburgo ir Kauno. Lietuvos traukinių grupės Cargo Polska veža intermodalinius krovinius tarp Duisburgo ir Kauno, tarp Lenkijos ir Vokietijos gabena naftos produktus. Kaip rašė BNS, kroviniams į Vokietiją gabenti, LTG Cargo Polska už 7 milijonus eurų ES finansavimą įsigijo 72 naujus vadinamus kišeninius vagonus iš Bulgarijos įmonės Kolovag. Įmonė valdo apie 350 europiniai vėžiai skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora neteisėjo pernai vasarą duoto pažado grąžinti ES paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas, skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Alio, alio! Jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Antroji programos nieko rimto valanda. Jau pietaujantiems tariu skanių pietų. Darbai sportėja, tad reikia ir pasilsėti. Tikiuosi visiems sekasi gerai. Tęskime gerą nuotaiką toliau su nieko rimto. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger Radijas Kelyje. Šią valandą jūsų toliau laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Radijo stotis kelyje.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Danijos futbolo pasaulį ir vėl sukrėtė nerimo akimirkos, kai draugiškose rungtynėse su Ukraina aikštelėje staiga susmuko 34 metų Kristianas Eriksenas. Nors incidentas atgaivino skaudžius 2021 prisiminimus, po ilgos medikų pagalbos futbolininkas pats paliko veją, o šiuo metu jo būklė ligoninėje yra stabili. Praėjus maždaug valandai nuo dvikovos su ukrainiečiais pradžios, Wolfsburg klubui atstovavo Danas netikėtai krito ant žolės, kuriam ilgą laiką buvo teikiama pagalba. Po kelias minutes trukusios spengiančios tylos ir sukrestų komandos draugų ašarų Kristianas Eriksenas sugebėjo pats pakilti ir palikti aikštę lydimas garsių publikos plojimų prieš išvykdamas į Odensės universitetinę ligoninę. Šis įvykis neabejotinai sukrėtė visą komandą, o 47-erių Danijos rinktinės strategas Brianas Riemeris neslėpė, kad tokiomis akimirkomis sportas nueina į antrą planą. Nepaisant pastaruoju metu pasirodžiusių kalbų apie galimą sugrįžimą į Europą, Bogdanas Bogdanovičius panašu ir toliau tęs karjerą NBA lygoje. Serbijos rinktinės snaiperio atstovai informavo Europos klubus, kad krepšininkas planuoja NBA rungtyniauti bent dar vieną sezoną. Anksčiau buvo skelbta, kad vienu pagrindiniu Bogdano Bogdanovičiaus taikinių šią vasarą laikė Belgrado Partizan klubas. Vis dėlto dabar panašu, kad bent kol kas serbas į Europą nesugrįš. Praėjusį sezoną Bogdanas Bogdanovičius turėjo ribotą vaidmenį Los Angeles Clippers komandoje. Per 23 rungtynes jis vidutiniškai surinko po 7,4 taško, atkovojo 2,6 kamulio ir atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo. Paskutinį kartą Europoje gynėjas rungtyniavo 2016-2017 metų sezone. Tuomet jis buvo vienas svarbiausius Stambulo Fenerbah ir padėjo Turkijos klubui iškovoti pirmąjį Eurolygos čempionų titulą istorijoje. Laura Juškaitė sužaidė vieną aktyviausių rungtynių savo WNBA karjeroje, o jos atstovaujama Toronto Tempo namuose 85-68 nugalėjo Chicago's Sky. 28-erių lietuvė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 23 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą bei 3 kartus persižengė. Šiame mače Laura Juškaitė užfiksavo asmeninius WNBA rekordus pagal metimų skaičių. Jų viso buvo 10. Toronto ekipą į pergalę vedė Brittany Sykes, surinkusi 25 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Kitas rungtynes Toronto klubas žais birželio 11 dieną, namuose prieš Connecticut'o Sun. Tai buvo Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.
2: Radio stotis kelyje.
0: Radio stotis kelyje. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Eina į pabaigą antroji nieko rimta valanda ir metas rubrikai senas ar naujas. Šiandien eteryje skambės D-Block Europe ir atlikėjas Ray kompozicija Ferrari Horses, bei vėlesnė jos interpretacija producerio K-So, Ray ir D-Block Europe kūrinys Prada. Originalusis kūrinys Ferrari Horses buvo išleistas 2021 metų sausio mėnesį kaip britų hip-hop dueto D-Block Europe, kurį sudarė Young Ads ir Dirt Bike LB albumo The Blueprint Us vs. Them dalis. Šioje versijoje pagrindinį vokalinį priedainį atlieka britų dainininkė Ray, o bendra kompozicija klasifikuojama kaip melodinio trapo ir šiuolaikinio rhythm and blues kūrinys. Techniniu požiūriu daina pasižymi D-Block Europe apdirbtu vokalu, kuris organiškai susilieja su Ray vokalinių partijų būdingu melodingumu. Kūrinys pasiekė 14-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše UK Singles Chart ir tapo reikšmingiausiu įrašu dueto diskografijoje. 2022 2023 metais pasirodęs kūrinys Prada yra nauja producerio Casso sukurta interpretacija, kurioje naudojami tie patys Ferrari Horses vokalo įrašai, tačiau iš esmės pakeičiama instrumentinė dalis ir kūrinio struktūra. Pradinė šio kūrinio versija buvo neoficialus perdirbinys, kurį Casso įkelė į SoundCloud platformą, tačiau dėl didelio populiarumo socialiniuose tinkluose, ypač TikTok 2023 metų rugpjūčio 11 dieną įvyko oficialus leidimas. Muzikiniu požiūriu Prada yra priskiriama elektroniniai šokių muzikos EDM žanrui, tiksliau techno, transo bei Eurodance stilistikai. Kūrinio tempas yra gerokai greitesnis, jame dominuoja energinga boso linija ir specifinis ritmiškas skambesys būdingas šiuolaikiniai klubiniai kultūrai. Taigi pasiklausykime D-Block Europe ir Ray, Ferrari Horses bei vėlesnės Casso interpretacijos Prada.

0: You know, ghost meet ghost.
1: Hi, Stephanie.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Registrų centras pranešė stiprinantis sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatome didžiausios duomenų bazės, kurioje laikome pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų, nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijų kompanijas Oracle sukurtą Exadata duomenų bazių valdymo sprendimą. Registro centro IT direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą.

saugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Kaip rašė BNS, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, jų pasisavinimą. Pirminiais duomenimis vagystės vyko šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje. Pirmadienį turės vykti vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko susitikimas dėl migracijos bei civilinės saugos atšauktas. Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje. Praėjusios savaitės pradžioje Valdas Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievalės užsieniečiam mokėti lietuviškai, surinkęs per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytą bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo procesą. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo antrinė Lenkijos įmonė LTG Cargo Polska gavo teisę vežti krovinius Vokietijoje. Gavusi tai numatantį sertifikatą, įmonė šioje šalyje tapo geležinkelių vežėja ir galės stiprinti logistikos maršrutą tarp Baltijos šalių, Vokietijos ir Ukrainos. Pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos geležinkelių grupės Cargo vadovė Eglė Šimė sako, kad įmonė nuo šiol galės valdyti visą maršrutą tarp Duisburgo ir Kauno. Lietuvos traukinių grupės Cargo Polska veža intermodalinius krovinius tarp Duisburgo ir Kauno, tarp Lenkijos ir Vokietijos gabena naftos produktus. Kaip rašė BNS, kroviniams į Vokietiją gabenti, LTG Cargo Polska už 7 milijonus eurų ES finansavimą įsigijo 72 naujus vadinamus kišeninius vagonus iš Bulgarijos įmonės Kolowag. Įmonė valdo apie 350 europinį vėžį skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora neteisėjo pernai vasarą duoto pažado grąžinti ES paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas, skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Statis.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja čia, kelyje Etrija. Studijoje pas mus gana jau karšta, darosi einant vis giliau į vasarą, o šią valandą mes turėsime orų prognozę, kur papasakosiu jum daugiau apie orus. Taip pat rubrika Neformata, kur pristatysiu jum kūrinį. Iš atlikėjos Crystal, The Days, tai bus Notion Remix. Likite su mūsų radijos stotimi.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja čia, kelyje Etrija. Studijoje pas mus gana jau karšta, darosi einant vis giliau į vasarą, o šią valandą mes turėsime orų prognozę, kur papasakosiu jum daugiau apie orus. Taip pat rubrika Neformata, kur pristatysiu jum kūrinį. Iš atlikėjos Crystal, The Days, tai bus Notion Remix. Likite su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
6: Radio stotis

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį, daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų kryptis, dieną vakarinių krypčių, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 20 ir Klaipėdoje 17.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Лилия. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame jau ir trečiąją laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai etryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien etryje skambės atlikėjos Crystal, The Days Notion Remix. Kūrinys The Days yra britų atlikėjos Crystal kompozicijos perdirbinys, kurį sukūrė Jungtinės karalystės elektroninės muzikos produceris Notion. Originali dainos versija buvo išleista 2018 metais per įrašų kompaniją 4AD, o Notion parengta versija oficialiai pasirodė 2019 metų pradžioje. Šis remixas klasifikuojamas kaip UK bass ir baseline žanro kūrinys, atspindintis tuo metu augantį šių stilių populiarumą Jungtinėse karalystėse ir naktinių klubų kultūroje. Muzikiniu požiūriu kompozicija pasižymi dideliu energingumu būdingu Notion produsiavimo stiliui. Kūrinio tempas siekia 132 dūžius per minutę, o jo struktūra remiasi kontrastu tarp Crystal aukšto registro vokalinių partijų ir intensyvios žemų dažnių boso partijos. Remixe originalus vokalas yra moduliuojamas ir sukarpomas, pritaikant jį prie sinkopoto ritmo, kuris dominuoja perėjimus ir sudaro kūrinio pagrindą. Šis kūrinys tapo vienu iš esminių UK bass scenos atgimimo laikotarpiu ir buvo plačiai naudojamas Crewcast kolektyvo pasirodymuose bei didžiuosiuose elektroninės muzikos festivaliuose. The Days vertinamas kaip sėkmingas pavyzdys, kai alternatyvios pop muzikos vokalas yra integruojamas į agresyvę šokių muzikos aplinką, neprarandant melodinio vientisumo. Nors kūrinys nebuvo orientuotas į masinio radio grojarašius, jo skaitmeninė sklaida ir populiarumas patvirtino producerio Notion įtaką šiuolaikiniai britų bosinės muzikos raidai. Taigi pasiklausykime Crystal, The Days, Notion Remix.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasak jo, informatikos ir ryšių departamentas ir migracijos departamentas neaptiko jokių anomalijų, buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų ar kitokių būdų informacijos nutekėjimo. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min skelbiant apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Vladislavas Kondratovičius dėl to buvo iškviestas pirmadienį pasiaiškinti premjerei Ingai Ruginienei. Motivuodama neaiškia komunikacija atrankos metu, Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė Omniva nebesieks Lietuvoje teikti universalios pašto paslaugos. Tai reiškia, kad teikti šią paslaugą toliau pretenduoja vienintelis valstybės valdomas Lietuvos paštas. Omniva informavo susisiekimo ministeriją ir ryšių reguliavimo tarnybą pasitraukinti iš universalios pašto paslaugos tiekėjo konkurso, pirmadienį pranešė įmonė. Anot jos, per likusį atrankos laiką nebespės pasiruošti tokios paslaugos.

pasiekimui nuo 2027 metų. Kaip prašė BNS, paslaugą iki šių metų pabaigos visoje šalyje nuostolingai teikia Lietuvos paštas. Ryšių reguliavimo tarnyba siūlo jam už 2024 metus kompensuoti apie 3,5 milijonų eurų patirtų nuostolių. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8 procentus, 5 procentiniais punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Pirmaisiais valstybės tarnybos pertvarkos metais atlyginimo augimo tempas siekė 13 procentų ir buvo spartesnis nei privačiame sektoriuje bei visame šalies ūkyje. Per visą pertvarkos laiką viešojo administravimo institucijų darbuotojų algos padidėjo apie 21 procentą. Šiek tiek daugiau nei privataus sektoriaus ir viso šalies ūkio, bet mažiau nei visame viešajame sektoriuje. Iranas pirmadienį pranešė, kad Pakistano pažangos tarpininkauti siekiant užbaigti karą su jungtinėmis valstijomis tęsiasi net ir atsinaujinus kovoms su Izraeliu. Vis dėlto Iranas nurodė, kad karo artimuosiuose rytuose atsinaujinimas turės pasekmių vykstančioms deryboms su jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl taikos regione. Jis pareiškė, kad jungtinėms Amerikos valstijoms tenka atsakomybė už kovų su Izraeliu atsinaujinimą, teigdamas, kad Izraelio veiksmai negali būti atskirti nuo jungtinių Amerikos valstijų politikos. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pareiškė, nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui, pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius partijai, nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno Aušra keisti demokratijų sąjungą vardan Lietuvos. Politikė tvirtino, kad apie jos ateitį pareigose net neverta kalbėti. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Kelyje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 2 minutės po 15 valandos ir sveiki visi radio kelyje, draugai, bičiuliai. Sugrįžtu pas jūs po labai trumpos pertraukos. Na, penktadienį ačiū labai mano kolegai, na ir galiu pasakyti bosui, Dariui, jog pakeitė mane. Na ir tikrai labai tikiuosi, kad smagiai jums laikas praėjo. Na, o dabar sugrįžtu čia aš pas jūs, Daumantas, būsiu čia iki 19 valandos ir kaip dažniausiai. Na, ne dažniausiai, jau visada po 15 valandos. Mes startuojame su laida Piko valanda, kurioje, kaip ir visada, šią tikrai puikią dieną, na, tiesiog mėgstu tą balansą Kaune, nei per daug saulės, nei per vėsų, tiesiog puikus balansas, gera eiti Kaune, gera šilta, tad iš šio šilto ir puikaus Kauno mes šiandien lauksime jūsų kelių pranešimų. Tad kaip visada, mūsų numeris čia nesikeičia 0611 422 22. Galite pranešti visas savo turimas žinias iš Kauno kelių. Jeigu matote fotosesiją, matote spūstį Kauno keliuose ar na kokią kitą aktualiją, kurią norite pasidalinti, mes čia esame tam, kad visą tą informaciją ir padalintumėte. Na ir jūs tikriausiai patys jausitės geriau, kai kokį nors na Kauno vairuotoją, radio kelyje klausytoją išsuksite iš kokios nors, na, netikėtos situacijos, pavyzdžiui, kaip bauda už, na, sutiktą radarą. Taip, na ir žinoma, dar čia bus visokių ir rubrikų, dienos top 3, na, žinoma, rubriko šiek tiek keisis nuo kitos savaitės. Mes pradėsime savo vasaros naują laidos tinklelį, na, ir šiek tiek jis atsinaujins, atsipūsime, paklausysime daug geros muzikos, žinoma, toliau šnekėsime apie kelius, na, bet tikrai pajausime vasarą radio kelyje eteryje. Tad taip, na, o dabar, ką mes galėtume apžvelgti iš Kauno kelių, na, o Kauno keliuose iš tikro tikrai eismo yra, na, galbūt eismo jeigu ir yra, tai tikrai niekur spūščių šiuo metu per daug didelių nėra, net ir ta pati Birželio 23-osios gatvė juda, na, ganėtinai užtikrintai, truputėlį galbūt pramonės prospekte važiuojant nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos ir, na, atvažiuojantis nuo Vilniaus, ten ties Martinava iki ateities plento, galbūt truputėlį ten juda lėčiau, na, bet tikrai, visur važiuojame užtikrintai, tas pats, na, aš jau įpratę sakyti, Marijampolės plente didžiausios spūstis, ne, Marijampolės plente šiuo metu yra švaru, gražu ir tikrai taip pat kaip ir Kaune. Tikrai šviesu, galbūt ne per daug saulėta, bet tikrai puikus šiltas oras yra, toks pat puikus kelias yra ir Marijampolės plente. Tad kol kas tiek, bičiuliai, 5 minutės po 15 valandos, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, na, o aš kaip visada palinkėsiu jums kuo puikiausio šios vasaros dienos, šio vasaros pirmadienio su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Let's go, girls.

0: Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėlėms. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

20 minučių po 15 valandos etrija skamba The Rasmus in the Shadows. Na, žinokite, šita daina man taip kažkodėl primena pirmą ar antrą klasę, dar kuomet, na, jau visiškai dar į pradinę mokyklą ir kuomet anonsuodavo filmą Gladiatorius ir šią dainą, na, labai dažnai naudodavo, tai taip aš šią dainą ir įsimylėjau. Tikiuosi, jums taip pat patinka. Geras rokas radio kelyje etrija skamba, na, ir labai, labai užbėgdamas įvykiams už akių, galiu jums pasakyti, kad galbūt kai kas nuo rugsėjo mėnesio, nuo naujo sezono, kai kas jūsų laukia, kas yra susijęs su roko muzika, bet, na, tik tai čia trumpas užsiminimas, pamatysime, kas bus toliau, bet tikiu, kad tikrai galite kažko laukti. Na, o dabar keliaukime į Kauno kelius pasižvalgyti, kas vyksta trumpai, na, šiuo metu tikrai ties Martinava, ten spūstis yra susidariusios. Na, ten galima skaityti iki pat ateities plento, jau net ir toliau už ateities plento pavažiavus, ten eismas juda, na, truputėlį lėčiau. Na, ir įdomu iš tikro, kodėl ten tokia yra šiuo metu problema, nes neįmatosi, kad kažkoks eismų įvykis būtų įvykęs, galbūt jūs žinote kažką daugiau ir galėtumėte pakomentuoti. Primenu mūsų telefono numeris 06114222. Taip pat ir mūsų Facebookas, visada jums yra atviras, galite dalintis, atsiųskite balsų žinutę, vaizdo žinutę, kaip tik jums yra geriau. Taip, na, bendrai iš visų gatvių Kaune, tai tikrai niekur per daug atkreipti dėmesio aš negalėčiau, niekur per daug spuščių kitur jau nėra, bet viena vieta, žinokite, man kelia klausimų ir tai yra ta tipinė vieta Kalantos gatvėje. Netoli geležinkelio pervažos, tai neturi Circle K esančios degalinės. Ar tik čia, bičiuliai, mes neturime prabangios fotosesijos? Galbūt kažkas važiuojate, galbūt galėtumėte pagelbėti ir tikrai tikiu, kad yra. Yra klausytojų, kurie net ir būna nuo pat pirmos laidos minutės prisistato ir iš karto pasako, ei, ten fotosesija, ei, ten dar kas nors kitur vyksta. Tad galbūt Kalantos gatvėje apkviečiu jūs pasisaugoti, jeigu važiuosite, galite mums ir parašyti. Tiek kol kas žinių, grįžtame prie geros muzikos.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Radio 106.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Įpusėjome pirmąją laidos valandą, 35 minutės po 15 valandos. Tikiuosi, jaučiatės puikiai, jaučiatės gerai. Tikrai, tiek Kaune, na, Kaune tai tikrai, man toks oras patinka, kuomet būna truputėlį apsiniaukę ir šilta, ir ne, na, ir ne per šalta. Tikiuosi, pas jūs vilniečiai ir klaipėdiečiai tikrai oras yra panašus. Šiuo metu esame susijungę visi vieną bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Na ir trumpa rubrikėlė mes pravesime ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus, pažiūrėsime įvyko šią birželio 8 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo pirmojo fakto, kad 1953 metais gimė ir šiandien savo, na jeigu neklysiu pasakydamas, 73 gimtadienį švenčia Bonnie Tyler, viena garsiausių poproko atlikėjų pasaulyje. Ji išgarsėjo savo stipriu užkimusiu balsu ir tokiais hitais kaip Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Headache. Ypač Total Eclipse of the Heart tapo vieno žymiausių 80-ųjų kūrinių. Bonnie Tyler per savo karjerą pardavė milijonus albumų ir iki šiol laikoma viena ryškiausių klasikinio poproko žvaigždžių. Na ir galbūt vaikystėje tikrai skaitėte, aš tai tikrai skaičiau ir labai daug pirkdavau ir labai tie priedai patikdavo. 1984 metais garsus ančiukas Donaldas buvo simboliškai priimtas į JAV aktorių gildiją. Na čia tikrai įdomus faktas. Šis Disneyaus personažas pirmą kartą pasirodė dar 1934 ir greitai tapo vienu žinomiausių animacijos veikėjų pasaulyje. Donaldas išsiskyrė savo karštų būdu, komiškomis situacijomis ir atpažįstamu balsu. Priėmimas į aktorių gildiją buvo daugiau simbolinis ir humoristinis gestas, pabrėžęs didžiulę personažo įtaką animacijos ir pramogų istorijoje. Ar prisimenate tą šūkį? Donaldas ir kiti su priedu. Taip, ir su priedu turime dar vieną faktą. Na ir šiandien bendrai, kokia tai diena yra. Šiandien yra minima pasaulinė vandenynų diena, siekiant atkreipti dėmesį į vandenynų svarbą žmonijai ir gamtai. Šią dieną pabrėžiama, kad vandenynai reguliuoja klimatą, gamina didelę dalį žemės deguonės ir yra milijonų gyvūnų bei augalų namai. Taip pat siekiama skatinti kovą su vandens tarša, plastiko atliekomis ir klimato kaita. Pasaulinės Vandenynų dienos metu įvairiose šalyse organizuojamos aplinkosaugos akcijos, paplūdimių tvarkymai, edukaciniai renginiai ir iniciatyvos skatinančios saugoti jūras bei vandenynus ateities kartoms. Tad tiek faktų šiuo metu piko valandoje mes turime. Čia buvo dienos top 3 faktai, tikiuosi, kad jiems patiko. Ir toliau puikiai leiskime laiką su Radijų kelyje. Visai neužilgo sugrįšime su aktualesnėmis, arba platesnėmis tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių naujienomis.

0: šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 16 valandos ir 16 valandos pirmųjų piko valandos žinių. Šiuo metu eteryje skamba Avi Snow and Ziba Starlight. Tikrai gera daina, ar ne? Tokia labai vasariška. Gerai, o Kaune, žinokite, taip, piko valanda, panašu, kad, na, po truputėlį artėja ir aš tikrai norėjau stikinti, ar aš nesapnuoju tai matydamas, bet negi vėl Marijampolės plente mes turime spuščių, o ne, tikrai šito dalyko nelaukiau. Na, kaip minėjo, ties ten netoli ties Rokelių gatvė, ten vietoj šviesoforo pakeitė juk žiedinę sankryžą. Ir kodėlgi vėl ten tų mes... spuščių turime. Na, tikrai įdomu būtų sužinoti, kodėl, ar ten vėl kažkokie tai kelių remontai vyksta, ar kas ten darosi, bet taip. Vėl Marijampolės plente atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelio gatvės, apie 15 minučių tenka pastoviniuoti, taip pat ir nuo Rokų pusės ties Marijampolės plentu apie 6 minutės, apie 5 minutės, kažkas tai tokio. Taip pat, na, dar matom ir pačia Rokelių gatvė atvažiuojant iki Garšvės gatvės, ten turime taip pat apie 10 minučių spūsti. Kasgi čia įvyko, aš tikrai nesapnuoju, na, žinipkite man kas nors, nes vėl tikrai nenoriu į tą Marijampolės plentą sugrįžti, man jau nemeluosiu. Lengvai buvo įgrįsęs, na, bet panašu, kad geri norai kartais, na, ilgai nesipildo. Balčkalnio gatve, taip pat atvažiuojant iki Marijampolės plento per 5 minutės, mes čia esame ir vėl jūs turiu užjausti, bičiuliai važiuojantiems Marijampolės plentu, ten na, atsiras problemų. Taip, vis dar ties Martinova mes sulėtėjame iki maždaug iki ateities plento, mes ten taip pat turime ir šiek tiek sustojusių automobilių ties ateities plentu, na, galbūt tik vienas sustojus automobilį, bet važiuojant jau į Vilniaus pusę, šiek tiek toliau vos už ateities plento. Na, bet atrodo, kad ten nieko per daug rimto gal ir nevyksta. Taip, na ir vis dar man daug kyla klausimų dėl Kalantos gatvės. Man atrodo, kad čia tikriausiai turime prabangę fotosesiją, bičiuliai, bet vis dar man, na, kauniečiai, jūs nepatvirtinate. Tikiuosi, kad sulauksiu atsakymų į tai, ar Kalantos gatvėje, na, prie geležinkelio pervažos mes turime ten prabangę fotosesiją. Na, ten netoli yra ir Circle K degalinė Kalantos gatvės, tad būtų tikrai puiku sužinoti. Taip pat dar viena vieta, kuri man kelia klausimų, Pramonės prospekte. Na, čia, jeigu važiuosite nuo chemijos žiedo, tai prieš Ermitažą. Čia taip pat, na, keletas vairuotojų yra pasidalinę informaciją, keletas yra padėkoję už tą informaciją ir kas, na, dažniausiai indikuoja, kad čia irgi turime fotosesiją, bet kaip visada mes kliaunamės tik, na, labiausiai kliaunamės tik jūsų žiniomis, jūs viską matote, ten savo akimis nuskenuojate ir galite mums pasakyti 0611422 ir mūsų Facebook'e, ten taip pat laukime pranešimų. Taip, o toliau, vis, na, jau Birželio 23-osios gatvėje šiek tiek eismas yra suaktyvėjęs, o visur kitur, na, pravažiuosite, atrodo, be jokių didelių problemų. Na, šiaip gera matyti, kad eismo įvykių bent jau kol kas, na, aktyvių nesimato ar kažkas tai tokio. Na, bet tikimės, kad ir ties ta didžiaja piko valanda, ties 17 valanda taip pat, na, nereikės pranešinėti apie tos įvykius, visi sveiki gyvi, visi pasieks savo tikslus. Gerai, 5 minutės lieka iki 16 valandos, toliau gera muzika čia ir kviečiu jūs susigirdėti žiniose. Let's get it started
1: in here. Radio stotis.

0: Na va, visai neseniai pasidžiaugiau, kad neturime Kaune jokių eismų įvykių. Ta pati sakė ir klausytojas, kuris paskambino ir pranešė, bet štai mes ir turime tą eismų įvykį. Ačiū tam pačiam klausytojui, kurį ką tik ir pacitavau. Nuo Garliavos, Lukšos gatvėje, važiuojant link... Taip, nuo Garliavos, važiuojant Lukšos gatvėje, link Garliavos duonos nusukimo, kur galima išlysti autostradą, sako ant pačio nusukimo lengvoji... Lengvoji mašina į vilkiką atsitrenkė, nors sakė, vos nepalindo po pačiu vilkiku. Dar kartelį primenu nuo Garliavos, važiuojant Lukšos gatvėje, link Garliavos duonos nusukimo, kur galima išlysti autostradą ant pačio. Kampo ar nusukimo, na, lengvasis automobilis į vilkiką atsitrenkė, nors minėjo, kad vos nepalindo po vilkiku. Bičiuliai, tuoj susitinkame žiniose.
1: Radio stotis. Kelyje.

Media. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Keičiantis koalicijai, darbą besiruošiantis baigti Nemuno aušros, deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai sako susitaikantys su būsimais pokyčiais ir laikinumą dėl politinės realybės jautė visada. Benes rašė, kad socialdemokratai praėjusį savaitgalį nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančiosios daugumos, o vietoje jos kviesti koalicinių derybų demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Tiek žemės ūkio ministras Andrius Palionis, tiek aplinkos ministras Kastytis Žiromskas ministrais pradėjo dirbti Ingos Ruginienės vyriausybėje pernai rugsėjį, sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuometinių pokyčių valdančioje daugumoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino Iraną ir Izraelį nutraukti kovos veiksmus abiem priešininkams pirmą kartą nuo trapių paliaubų sustabdžiusių 5 savaites trukusį karą, įsigaliojimo surengus atakų vienam prieš kitą. Teheranas naktį Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Tai sukėlė baimę, kad po balandžio 8 dieną pasiektų paliaubų ši eskalacija gali peraugti į naują platų konfliktą. Savo atsakų Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu regis nepaisė savo sąjungininko Trumpo raginimu susilaikyti, o žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie vis labiau įtemptus šių dviejų lyderių santykius. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko reto vizito į Šiaurės Korėją. Susitikime su Kim Jong-unu jis pareiškė pasirengimą pakylėti šalių santykius į naują lygį. Si Jinpingo kelionė į Pchenjaną yra pirmoji nuo 2019-ųjų. Jis surengta po to, kai jis Pekine priėmė būrį pasaulio lyderių, skaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą ir Rusijos vadovą Vladimirą Putiną. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybių,

0: kurias einantis asmenys turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašą. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Sveiki sugrįžę, 8 minutės po 16 valandos ir toliau tęsime piko valandos programą. Su jumis čia su aš Daumantas būsiu dar iki 19 valandos. Smagu, jeigu ką tik prisijungite prie mūsų radio stoties kelyje, tikiuosi jaučiatės puikiai, gerai, po truputėlį jau, galbūt kai kas jau ir baigėte darbus, kai kurie po truputėlį į darbų pabaigą, na galbūt dar kai kam ir liko nemažai padirbėti, bet kuriuo atveju, jeigu esate su mumis, tikiuosi, kad tikrai, na, visą tą skausmą darbe, galbūt ir neskausmą, gal ir gerai leidžiate laiką savo darbe, na mes dar labiau palengviname arba, na tikrai palengviname. Taip, toliau. Laukime jūsų informacijos apie Kauno kelius, kas juose vyksta. Galbūt pastebėjote naują eismo įvykį, na, apie kurį visai neužilgo čia vieną ir priminsime. Taip pat laukime pranešimo apie radarus, prabangias fotosesijas ir na, panašius dalykus, kurie yra tikrai aktualūs Kauno vairuotojams 06 11 422 22. Ir mūsų Facebook'o taip pat nepamirškite, galite ir mums ir ten parašyti radijas kelyje. Vadinamės. Na, o dabar taip, Kaune šiuo metu, na, tikrai šiek tiek eismas yra suaktyvėjęs, na, ir Marijampolės plente tikrai, wow, kokios didelės pūstys šiuo metu nuo hidroelektrinės atvažiuojant, na, ten tik nuo hidroelektrinės pavažiavus toliau Marijampolės plentu, iškart pamatysite spūstį, kuri trunka ilgiau negu pusvalandį iki Rokelių gatvės. Čia taip pat ir Balčkalnio gatvė apie 10 minučių teks palaukti, kol galėsite įvažiuoti į Marijampolės plentą ir pačioje Rokelių gatvėje. Na irgi ten eismas juda tiesiog lėčiau nuo Rokų atvažiuojant Marijampolės plentu, ten taip pat iki Rokelių gatvės, apie 5 minutės galbūt ten teks pastoviniuoti, kol kas nieko per daug rimto ten yra, na bet vėl Marijampolės plentas tiesiog šiuo metu vėl sugrįžo į savo, na nežinau, savo siautulio dienas. Atvažiuojant nuo Vilniaus, kaip visada, na, ties Martinava spūstis ten pradeda darytis, na šiuo metu ten tiesiog lėtesnis judėjimas yra, bet na, palaipsniui gali ten jau pradėti ir tikrai nemažos spūstis darytis. Tikiu, kad tikrai ties 17 valanda, ties radaro pradžioje mes tikrai turėsime ten ką pranešti jums. Taip, Marijampolės plentas, lengvai ties Muravos sankryžą, toliau Kovo 11 gatvė, taip pat apie 5 minutės iki Savanorių prospekto, Birželio 23 gatvėje. Įprastai ten dėl kelio darbų, toliau Petrausko gatvė, ten na, šiek tiek yra irgi judėjimo iki Savanorių prospekto, na ne per didžiausių, iki 5 minučių, taip pat, taip, toliau matome, kad ir Karaliaus Mindaugo prospektas, na šiuo metu iki Aleksoto tilto, na gali taip pat, vėl, iki 5 minučių maždaug, na ten dar iki Kanto gatvės automobiliai netie, bet jau už Birštono gatvės šiek tiek ten tenka pastoviniuoti. Taip, Vaidoto gatvėje jau sugrįžtame irgi į senas vėžes, atvažiuojant nuo taip pat nuo hidroelektrinės, irgi iki 5 minučių, ten mes spūstėjom, turime taip pat ir iš Kariūnų plento, norint iki Vaidoto gatvės atvažiuoti, irgi gali tekti vos pastoviniuoti. Taip, Juozapavičiaus prospekte turime Tiesiūlų gatvę ir eismo įvykį truputėlį toliau už Maksimos pavažiavus. kviečiu būti atsargesniais, taip pat visai neseniai mus informavo mūsų klausytojas, jog nuo Garliavos važiuojant Lukšos gatve link Garliavos duonos nusukimo, kur galima išlysti į autostradą, ant pačio kampo nusukimo lengvasis automobilis į vilkiką atsitrenkė, ir ten sakė, vos po juo, po to vilkiku nepalindo, tad tikrai ne pati geriausia šiuo metu situacija yra ten. Na ir taip, atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas, ką galime pasakyti bendrai, na, ten pačiame Kauno centre, tie savanoriais, ar Karalius Mindaugo prospekte, Taikos prospekte, tikrai didelių spūsčių šiuo metu dar nėra ir panašu, kad, na, bent jau artimesnių laikų dar ten turėtumėte pravažiuoti ganėtinai nesunkiai. Bet taip, na, vis dar man viena vieta kelia labai daug eismo, na, ne eismo, bet klausimų. Ar Kalantos gatvėje, bičiuliai, prie geležinkelio pervažos, ar neturime ten prabangios fotosesijos? Na, vis dar negaunu to pranešimo, tad galbūt ir nėra, arba galbūt tiesiog galėtumėte paskambinti ir pasakyti, ne, mes jokių radarų neturime. Ir viskas, kol kas yra tiek žinių, kviečiu jūs toliau likti su mumis, gera muzika čia skambės, visai neužilgo sužinosime ir kokie orai mūsų laukia, o kol lauksite tų orų, kviečiu paklausyti skūterio ir jo geros dienos, Shake That.

0: Galiu pasakyti, kad šios valandos pradžios naudingiausios žaidėjos apdovanojimą laimė mūsų klausytoja Samanta, kuri praneša ir patvirtina, jog Alantos gatvėje prie geležinkelio pervažos turime garantuotą prabangę fotosesiją. Tad, bičiuliai, čia mes neskubame.
1: Radio stotis. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Aristotis.
1: Minutės po 16 valandos kviečiu paklausyti orų prognozės. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.
3: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues. The return

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00. Kviečiu jūs paklausyti šiek tiek žinių apie automobilius ir galbūt apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja, apie kelius. Na, bet kiek tenka matyti šiandien, na, grinai pakalbėsime apie automobilius. Ir pradėsime nuo pirmosios žinios auto naujienose. Nors visuomenėje gajų stereotipai apie impulsyvių BMW automobilių vairuotojų elgesį, draudimo rinkos statistika atskleidžia kitą tendenciją. Skaitmeninės palyginimo platformos edrauda.lt duomenys rodo, kad būtent šios markės savininkai atidžiausiai vertina privalomojo draudimo alternatyvas ir sistemingai ieško pigiausių pasiūlymų. Valstybės įmonės regitra 2025 pradžios duomenimis BMW markės automobiliai sudaro apie 8% visų Lietuvoje registruotų lengvųjų transporto priemonių. Tačiau draudimo kainų palyginimo platformoje šios markės atstovų užklausos siekia net 28%. Tai reiškia, kad BMW vairuotojai skaitmeninėje erdvėje draudimo kainas lygina 3,5 karto dažniau nei proporcingai atitiktų jų realią dalį automobilių parke. Panašus aktyvumas fiksuojamas ir tarp Audi savininkų, nors šie automobiliai sudaro 7% šalies parko, platformos klientų bazėje jie generuoja 23% visų užklausų. Per 4 metus aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvos gyventojams paskirstė visą numatytą 35 milijonų eurų sumą griniesiems elektromobiliams įsigyti. Matant nuolatinį visuomenę susidomėjimą netaršių transportų, susisiekimo ministerija planuoja skelbti naują kvietimą. Programos metu fiziniams asmenims buvo išmokamos 2 tipų kompensacijos. Už naują elektromobilį skirta 5000 eurų, už naudotą iki 4 senumo 2,5 tūkstančio eurų išmoka. Agentūros duomenimis finansavimu iš viso pasinaudojo daugiau nei 10,5 tūkstančio gyventojų, o didžiausio populiarumo sulaukė naudotos M1 klasės transporto priemonės. Kompensacijos išmokėtos už 7,4 tūkstančio naudotų ir 3,2 tūkstančio naujų elektromobilių. Žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė pažymi, kad Lietuvoje galutinai įsitvirtino antrinę elektromobilių rinką. Vokietijos automobilių gamintojas Audi oficialiai atskleidė naują riboto serijos superautomobilį Nuvolari. Hybridinę pavarą turintis modelis pavadintas legendinio italų lenktynininko Tazio Nuvolari garbei. Išsiskiria bendra 1001 arklio galios sistemos gale, na, arba tiesiog arklio sistemos gale, bei sprendimais perimtais iš automobilių sporto. Naujojo Audi Nuvolari jėgainės pagrindą sudaro viduryje montuojamas V8 formos benzininis variklis, išvystantis 800 arklio, arklio galių jėgą. Vidaus degimo variklį papildo 3 ašinio srauto elektros motorai, kurių kiekvieno gale siekia po 110 kW. Ši hibridinė sistema naudoja 7,3 kWh talpos ličio jonų bateriją, leidžiančią trumpus atstumus įveikti naudojant tik elektros energiją. Nors pavaros sistema yra labai artima tai, kuri yra naudojama Lamborghini Temerario, Audi inžinieriai pasiekė didesnę bendrą sistemos galę, o variklio sūkių ribotuvas suveikia ties 10 tūkstančių apsisukimų per minutę riba. Tiek auto naujienų piko valandoje šiandien ir visai neužilgo plačiau apžvelgsime naujienas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na, iš visų kelių.
1: Radio stotis.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtu pas jūs. Sveiki toliau. Besantis kartu su radijo kelyje. 15 minučių lieka iki 17 valandos. 17 valandą kviesiu jūs dalyvauti ir kelyje radare, kuriame skambinsite patys gyvai. Ir patys pranešite Kauno kelių informaciją visiems kitiems klausytojams taip pat gyvai. Ir už tai turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, kaip ir visada. Tad nuo šiandien iki penktadienio po du bilietus į Cinnamon Kiną dovanosime 5 žmonėms. Tik tai reikia tikėtis, kad jūsų paskambinusio, jūsų vardas atsuksta, tas ratas atsuksta jūsų vardą. Taip, vis kartais bandai čia sudėlioti tą sakinį tvarkingai, bet ne visada išeina. Taip, Kaune, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose? Minėjo, kad atvažiuojant A5 keliu link Raudonvario plento mūsų klausytojas Dimitrijus, kad jau nuo akademijos važiuojant A5 keliu link Raudonvario plento, sakė, jau ten spūsčių turėjome prieš pat tiltą per Nemuną. Ir dabar panašu, kad ten galbūt panaši situacija yra, taip pat ir atvažiuojantis nuo Depo pusės A5 keliu arba tiesiog vakarinio aplinkeliu ten taip pat iki Raudonvario plento, maždaug arba iki Radzinausko tilto, skaičiu galbūt labiau iki Radzinausko tilto, tiesiog eismas yra sulėtėjęs ir judame ten truputėlį lėčiau. Toliau Raudonvario plentas dar prieš Ermitažą nuo miesto pusės važiuojant, toliau Raudonvarį tikrai spūsčių ir ten yra. Taip, ir Karaliaus Mindaugo prospektas taip pat spaudžiasi atvažiuojant link Karaliaus Mindaugo prospektu, link Aleksoto tilto, ten automobilių jau už Kanto gatvės, už gaisrinės, ten jau yra jų nusidriekę. Vis dar Kalantos gatvėje turime prabangę fotosesiją, jeigu nesumeluosiu tai pasakęs, bet taip, mūsų klausytoja Samanta, kiek prisimenu, mums patvirtino tą fotosesiją, jokie tikrai ten yra, tad Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos mes važiuojame atsargiau ir prižiūrime savo greitį. Jau ir pramonės prospektas irgi yra pradėjęs spaustis, daugiau mažiau, bet tikrai ten spūsčių sutiksite. Toliau turime ir Taikos prospektą, ten truputėlį nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo, toliau nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, ten tų pasispaudimų yra. Žinokite apie prabangias fotosesijas arba tuos vadinamus kitokius radarus, Holivudo režisierius, daugiau informacijos nei apie Kalantos gatvę neturiu, bet jeigu žinote daugiau tos informacijos 0611 422 22, mūsų Facebookas jums yra atviras. Atvažiuojantis nuo Vilniaus, nuo Martinavos ir prieš Martinavą tikrai spaudžiamės ir iki pat Ašigalio veduko, tikrai spūsčių bus ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos ten taip pat ties Muravos veduku ir toliau nuo Karmėlavos iki Muravos sankryžos, ten taip pat spūsčių yra Kovo 11 gatvėje, Birželio 23 gatvėje ties Savanoriais, taip pat Šiaurės prospekte, Šiaurės žiede atvažiuojant nuo Žukausko gatvės ir eismo įvykis yra įvykęs čia pat, įvažiuojant į Šiaurės žiedą, ir ten pasispaudžiame irgi atvažiuojant nuo Žukausko gatvės spūsčių yra, tad važiuokite saugiai, važiuokite kaip įmanoma atsargiau. Dar vienas eismo įvykis Parodos gatvėje. Čia tik Parodos kalnu. Arba tik leidžiantis, atrodo, nuo Petrausko gatvės Parodos kalnu žemyn, arba pakilus aukštyn prie Petrausko gatvės, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip pat ir Petrausko gatvė nuo Parodos kalno turime link Savanorių. Ir eismo šiek tiek daugiau. Atvažiuojant nuo Čiurlionio tilto, Europos prospektas, link Veiverių gatvės, kaip vis, tikrai keista, galvau, kad sapnuoju, bet nesapnuoju. Vis dar čia šis košmaras pildosi, nuo Marijampolės plentu atvažiuojant nuo hidroelektrinės. Virš 10 minučių tikrai teks pabūti iki Rokelių gatvės, tikrai įdomu, kodėl ten vėl tos spūstis pradėjo darytis. Ateities plentas, link Petrašiūnų žiedo, ten irgi, iki pat Polemono gatvės spaudžiamės. Ir atrodo iš tų pačių aktualiausių skušių, kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta. Bet, turiu dar žinučių šiek tiek gautų, ir norėčiau jomis pasidalinti. Taip, mums rašo, arba čia turime du Andrius, kurie rašo iš skirtingų numerių, bet taip, Andrius mums rašo, jog sveiki, Kalantos gatvėje dar turime fotosesiją, bet mažai šiandien, kur yra, sako, gal kamera sugedo. Tikrai gali būti, nes, keista. Taip, rašo tas pats Andrius, du numeriai pas mane. Ačiū, kad du kartus jau tiek informacija yra užtvirtinta, kad labiau užtvirtinti jos yra tikriausiai neįmanoma. Taip, bičiuliai, važiuokite saugiai, važiuokite su galvomis ant pečių. Dabar trumpoka reklaminė pauzė jūsų laukia, po to gera muzika ir po to jau po 17 valandos kelyje radarą mes pradėsime ir jį aktyvuosime tą radarą.
2: Reklama.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvėsalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: Vasaros lietutis Kaune iškrito, būkite atsargus, per greitai nelakstykite. Kelyje radaras yra aktyvuojamas pirmąjį kartą šiandien ir kviečiu jūs skambinti gyvai į mūsų eterį, dalinti savo turimą informaciją iš Kauno kelių ir turėti šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Ir jau turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Sveiki, Andriu.
12: Sveiki, Andriu, kaip laikote šiandien?
13: Nu, neblogai, tik tai, kad tenka biškių pastavinėti. Kamšėse, tai važiavau ką tik Kalantos gatvėje, tai dar turime vis prabangę fotosesiją.
12: Vis dar turime, supratau, gerai.
13: Taip pat pramonės prospektas pasikišęs link Muravos, ten nuo bazių visur kamšės galima, kaip tenka pastavėti.
12: Ojoj, supratau, lietus negazdina šiuo metu važiuojant.
13: Ne, visai atgyvina.
12: Atgyvina, labai gerai, vasaras lietus visada yra gerai. Ačiū, Andriau, už puikų skambutį ir atsargiai važiuokite. Iki.
13: Dėkui visą.
12: 0374222202, toliau vasariškasis radaras yra atidarytas, lietutis lyja, na ir wow, koks tas fainas yra oras. Na, ne per seniausiai bijojau, kad čia labai stiprus lietus pradės lyti, bet na, tiesiog gera. Geras oras, lengvas lietutis atgaivina, tobula. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Labą dieną, Živilė.
12: Sveiki, Živilė. Iš balso girdžiu, ar kažkas nutiko liūdnes, nori viskas gerai.
0: Nenutiko nieko, nu Kaunas standartiškai, nieko naujo.
12: Supratau, jau tiek nieko naujo, kad jau tiesiog, na jo, tai vėl spūstis.
0: Ramiai va stoviu ir laukiu, kada čia galėsiu ir ties kilintų šviesoforų pravažiuosiu.
12: Supratau, tai kur jūs esate šiuo metu?
0: Nuo Aleksoto tilto link Karaliaus Mindaugo, link Birštono turiu nusukti, tai ilgai ir nuobodžiai kol kas stovi ir panašu, kad dar stovėsi, plus antro, pirmoji juosta yra Bakstelėje, tenai dvi mašinos.
12: Čia netoli Birštono gatvės?
0: Tai realiai tos viskas, kas yra nuo Aleksoto ant tilto. Netent apie priekį, bet jis Birštono stovi sankryžą, tai ten matau irgi viskas labai gražiai stovi.
12: Labai gražiai stovi, supratau. Ačiū, Živėlė, labai už skambutį. Na, taip, įjunkite pozityvą savo balse, na kaip nors, gal ir jūsų, gal nebus taip liūdna stovėti spūstyje.
0: Muzika visą laiką gelbėjo ir jūsų radijos.
12: Oi, ačiū, labai gero žinoti, Živilė. Muzika mano ausims, iki.
0: Dėkui visą.
12: Taip, na va, štai ir pralinksiname truputėlį Živilę, na tikrai atrodė, lyg būtų žemę pardavusi. Ne, ačiū labai tau, Živilė, už puikų skambutį. Primenu, kad šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją 0374222202, ne į mūsų bendrąjį telefoną šiuo metu skambiname. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Tadas.
12: Sveiki, Tadai, kaip jūs laikotės šį pirmadienį, ar neliūdna?
14: Nu, lyja. Kaip ir nieko gero.
12: Lyja, tegu lyja. O kaip keliuose, ar taip pat nieko gero?
14: Nu, va, dabar davažiavau kažkokį tai kamštį prie depo, čia prie Megos kur.
12: Taip.
14: Judam taip, bet... Ne, taip sakant, negreitai pravažiuoji. Skambinau dėl kito reikalo, nežinau, negirdėjau, nes neprisijungiau, negirdėjau, ar sakė kas nors ar ne, prie Muravos sankryžos, prie Circle K degalinės fotografas.
12: Prie Muravos sankryžos, prie Circle K, ne, čia visiškai nuoja informacija, aš užsirašau prie...
14: Ir tenais Muravos... fotografas mašinoj.
12: Ai, supratau, sankryžos Circle K. Gerai, ačiū labai už puikią informaciją.
14: Jo, telefonai su kažkuo nežaidžiama važiuojant.
12: Labai gerai, labai teisingai. Tadai, ačiū už puikų skambutį, už gerą informaciją. Iki.
14: Iki.
12: Taip, Muravos sankryžoje. Stebėjus. Galiu tai skaityti drąsiai. Mašinoje Holivudo režisierius su puikia kamera ieško naujų talentų. Turime dar vieną skambutį. Panašu, kad tikrai esate išsilgę kelyje radaro. Gerą žinoti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Raimonda paskambino.
12: Sveiki, Raimonda, na jau girdžiu jūs puikiai nuotikai.
15: Dabar situacija tokia yra ties tarp gėlių sankryžą savanorių, čia ortopedijos technika, kur buvo, tai žodžiu, čia yra situacija tokia, kad mašinos labai, labai negražiai suka į kairę pusę į tą juostą, kurioje remontas, o ta, kuri dešinė suka, kuriem yra ta žalia papildoma juosta, kur galėtų žmonės savanorių prospektu pasukti dešinę, nu, užblokuota, tai tiesiog žmonės sėdi kamštį iš visų pusių ir dabar užblokavę dar visiems kitiem, kurie galėtų į dešinę pasukti, nu, tai žodžiu, linkiu visiems kantrybės ir geriausia tai aplenkti šitą juos, aplamai šitą tašką.
12: Bet, nu, ai, čia turite manį, kad atsistoja ant tos geltonos linijos, ar ne, kur negalima
15: taip,
12: ten stovinio?
15: Taip, taip, taip, Lidlo. Ir čia yra situacija tokia, kad sakau, noriu įsukti kairę, blokuoja kitiem kelią ir tada žmonės tiesiog, kurie gali į dešinę pasukti, tiesiog negali, nes jiems užblokuota viskas.
12: Supratau, žmonės, nedarykite taip, praleiskite žmonės. Supratau, Raimonda, ačiū už gerą skambutį. Iki.
15: Ačiū jums, iki.
12: Kokie šiandien žmonės? Na, jeigu ir pakelia ragelį liūdnesni, juos labai lengva pralinksminti. Raimonda iš karčio su savo puikia nuotaika, kad ir kaip ten galbūt būtų blogai ties ortopedijos technika, vis tiek su puikia nuotaika mums paskambina. Na, vasara tikriausiai vis tiek daro savo. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
16: Labą dieną, Jovita.
12: Jovita, taip?
16: Jovita, ką tik pravažiavau, praslinkau, ar kaip čia pavadinti, Kauno pilies tiltą, kuris kemšas ir nuo Jonavos, ir nuo Vilijampolės, ir čia iš centro pusės atvažiuojam. Ir Birštono, lyg girdėjau, Živilė kalbėjo, kad, bet nei kalbėjo nuo Aleksoto gal pusės. Čia
12: taip, nuo Aleksoto, taip, nuo Aleksoto.
16: Tai aš nuo Birštono pravažiavau, iš lėto pravažiuojamas, bet tenka pasavinuoti.
12: Supratau, gerai. Ačiū labai, Vita, už skambutį. Tikriausiai pirmąjį kartą į radarą skambinate?
16: Ne skambinus atsidės prieš kelis mėnesius.
12: Ai, supratau, gerai. Tai tikiuosi, kad dabar skambinsite kas kelias dienas. Iki, Vita, ačiū jums.
16: Iki.
12: Iki. Taip, primenu visiems, jog jeigu dalyvaujate kelyje radare, išklausykite radaro iki galo, atsisiųskite mūsų programėlę, nueikite į radijaskelyje.lt, išklausykite mūsų iki galo ir kažkas iš jūsų tikrai laimės du bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
17: Labą dieną.
12: Labą dieną, kuo vardu?
17: Tadas skambina.
12: Tadas, Kitas. Šiandien jau antras Tadas, Tadas 2, prisiminkite savo skaičiuką, ką Tadai 2 mums Gerai. Pasakysite.
17: Tai žodžiu, nuo Klaipėdos atvažiuojant į Kauną, kur yra prie Giraitės, ten tos vieda, ten priekabos, pardavinėjimus, tai nuo Taip. Čia jau kamštė.
12: O, wow, prie priekabų. Supratau.
17: Jos pasai juda taip, tai 20, tai 10, tai 40.
12: Ai, tai bet nėra taip, kad visiškai stoviniuoja, ar ne?
17: Ne, bet taip. Sunkokai.
12: Supratau. Gerai, ačiū labai už gerą informaciją. Tadai 2, iki. Taip, na, tiesiog tenka kartais bendrauti su klausytojais, lyg būtų koks filmo tesinys, ar ne? Tadas ir Tadas 2, sugrįžimas kinuose nuo Liepos pirmos dienos. 0374222202, ar dar turime skambučių radare, ar leidžiame žmonėms paklausyti muzikos ir po trumpos, galbūt po kokių 10 minučių pertraukos sugrįšime vėl, bet kol jūs skambinate, tol mes čia esame. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
18: Rita,
12: malonu, kiek šiandien daug damų skambina? Rita, ką mums pranešite šiandien?
18: Kad Vyverių gatvė link centro, nuo praktiškai noro uosto, kamštukas yra link Aleksoto tilto, vas mes taip gan stoviniuoja. Gal čia kažkur dar priekį yra, eilučių nežinau.
12: Supratau, gerai. Ar lietus negazdina jūsų šiandien, Rita?
18: Ne.
12: Gerai, ar ne?
18: Reikia džiaugtis, kad lyja, kad laista.
12: Ai, reikia. Teisi... Labai reikia gerai. Viską. Labai gerai. Rita, ačiū už puikų skambutį ir gero jums vakaro. Iki.
18: Iki.
12: Galbūt dar susigirdėsime su Rita, jeigu jai atiteks tie du bilietai į Namon Kiną. Wow, šiandien tikrai puikiai aktyviai skambinate. Na, arba jūs esate įsilgę radaro, arba nežinau, kas čia yra, galbūt kokios mėnulio fazės, kartais tie radarai būna tikrai labai superaktyvūs, kartais, na, tiesiog dulkės keliauja per visą radijo stotį. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
19: Sveiki, Gintarė.
12: Gintarė, dar viena dama mums skambina, na, tiesiog neįtikėtina puiku girdėti. Gintarė, kaip jūs šiandien laikotės?
19: Nu, būna ir geresnių dienų.
12: Būna, bet čia būtent apie kelius kalbate ar bendrai?
19: Apie kelius.
12: Apie kelius, gerai, tikiuosi, kad šiaip jūsų diena yra puikia, tai kurgi jūs kokių problemų šiuo metu patiriate?
19: Šilainiai visi užsikimšę, važiuojant nuo Bernelių užeigos Baltų prospekte link Giraitės, nu ten labai baisu.
12: Labai baisu. Supratau, šiuo metu ten stoviniuojate, ar ne?
19: Nu, kažkas atsitikė turbūt, nes stovi eilė didžiausia.
12: Supratau, na, gal kažkas mums pasakys, kas ten yra nutikę. Gerai, ačiū jums labai už skambutį, Gintarę, ir kantrybės jums. Iki.
19: Ačiū jums taip pat visą.
12: Taip, na man, nežinau, ar man reikės kantrybės, bent jau aš šiuo metu spūstyje nestoviu, bet aš jaučiu jūsų skausmą, tų, kurie šiuo metu yra spūstyse, aš esu su jumis visą savo širdimi, visą savo muziką, kurią galiu pagroti per savo, na, tą vadinamą grotuvą, kurį turiu savo radio programoje, na, galbūt šiuo metu muzikos yra ne per daugiausiai, daugiau kalbame apie kelius, bet, na, matau, kad jau galbūt neužilgo reikės tos muzikos paleisti. Dar turime laiko pirmajame radare 0374222202. Jeigu šiuo metu tikrai labai norite išsilieti. Na, žinoma, gražiai žodžiais jau visais kitais galite kalbėti savo asmeniškai, bet jeigu dar norite pasireikšti, kad o dieve, ten yra didelės pustis, o aš ten negaliu stoviniuoti, o ten vėl užstojo kelią, čia yra jūsų šansas, na, padėti kitiems žmonėms, galbūt iš viso ten nevažiuoti ir panašiai. Gerai, tai tuomet 5, 4, 3, 2, Vienas tvarkoje. Tai tada nuvykime į reklaminę pauzę. Aš keliauju į Vilnių ir Klaipėdą. Na, o po to, kai aš ten sutvarkysiu visus dalykus, atvyksiu pas jus į dar vieną radarą ir jį aktyvuoti. Na, o dabar paklausykime reklamos ir po to geros muzikos.
20: Reklama.
21: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų?
20: Vykdai tarptautinius pervežimus?
21: Paklausyk!
20: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
22: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
23: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
24: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
25: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: po 17:00, dar vieną kelyje radarą mes aktyvuojame ir tai reiškia, kad na nieko naujo nepasakysiu. Laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį ir turėkite šansą už tą savo informaciją, kurią pasakysite gyvai visiems kitiems klausytojams, turėti, na taip, galite laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tai reikia paskambinti ir tikėtis, kad stebuklingasis ratukas ties 18:00 išsuks jūsų vardą ir tuomet galėsite žiūrėti gerus filmus. 0374222202 ar turėsime dar norinčių paskambinti, pirmasis radaras buvo tikrai, na manau, sėkmingas, turėjome ir nemažai damų mums paskambinusių, tad jeigu ir jūs bijote, kad na, išsiskirsite ar kažkas tokio, ne, žinokite, šiandien tikrai turime. Na, šiek tiek ir džentelmenų mums paskambino, bet damų tikrai netrūko. 0374222202, laukime jūsų skambučio, na ir pažiūrėkime taip, Kalantos gali atveje. Prabangios fotosesijos panašu, kad jau nebėra. Tad čia galite jaustis šiek tiek ramesni, bet na minėjo, kad prie Muravos sankryžos prie Circle K degalinės, bent jau per praėjusį radarą prieš gerų 10 minučių, gal truputėlį ir seniau, sakė, jog ten turėjome na, prabangią fotosesiją, kuri vyksta iš automobilio. Tad ten Hollywoodo režisieriai tikrina na, savo naujas kameras, tikriausiai labai gerų naujų talentų ieško. Na, o apie kitas vietas, na, minėjo, kad pramonės prospekte nuo Urmo bazių iki Muravos sankryžos ten turime pasispaudimų, taip pat Taikos prospekte irgi, na, matosi nuo pramonės žiedo, ten maždaug iki Aklųjų sankryžos važiuojant, tenka matyti taip pat Radvilėnų plentas nuo Tunelio gatvės iki Baranausko gatvės, ten irgi turime spūsčių. Taip pat nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo pramonės prospektu ir turime skambų. Tai čia mes visi kartu. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki,
1: kuo vardu būsite?
2: Norėjau informuoti, kad už visas prospektas užkištas Konstitucijos prospekte, Vilnius Konstitucijos prospektas nuo 9, nuo Konstitucijos 9 iki pat žiedo.
1: Ai, ačiū, kad pranešėte Vilniaus informaciją, bet šiuo metu mes esame čia Kauno kelyje radare.
2: Atsiprašau, tada.
1: Bet viskas gerai, galite čia prašyti žinutę mums į Facebooką ir mes čia būtent pranešiu.
2: Gerai,
1: ačiū jums, iki. Nežinau, kaip vilniečiai čia pataikė, bet taip. Taip, na, jeigu nueinate į mūsų radio kelyje puslapį ir ten matote, galite pasirinkti, kur norite klausyti, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Galbūt netyčia, na, pataikime ne ten. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną, Alina.
1: Alina, girdžiu jūs, Alina, kaip laikote šį pirmadienį?
3: Na, ačiū. Gal geriau negu oras?
1: Geriau negu oras, gerai, Elina, tai kurgi tą orą baisų matote ir kurgi spūsti kokią nors ar dar ką galite pamatyti šiuo metu?
3: Na, oras tai baisus turbūt jo visam Kaune, nežinau, o pasikamšiuoja tai Panerių gatvė, bet ne nuo Vilijampolės pusės, o nuo Megos tilto, nu, ta pusė Panerių gatvės, kuri įs... į Varnių gatvę.
1: Ai, supratau. Ar
3: tai,
1: ten tiesiog...
3: iš šitos pusės ten kamšiuojasi stiprokai.
1: Supratau. Ten daug automobilių ar kažkas yra tiesiog įvykę?
3: Na, lyg jokios avarijos nieko Varnių gatvėje nėra. Taip, tiesiog gal dėl lietaus bijo daug kas
1: supratau.
3: Išsukinėti, nes nu, daug atvažiuojančių iš tiesiai yra, tai...
1: Supratau. Alina, jūs nesate ta, kuriai patinka, pavyzdžiui, būti automobilyje ir klausytis, kaip na, lietaus lašai daužosi į automobilį. Nesate iš tų?
3: Na, ne. Namuose, kai aš esu sausa ir saugi, mašinui tiek namuose galiu klausytis. Nepatinka tada, kai man reikia per jį eiti.
1: Ai, supratau. Gerai, viskas logiška ir suprantama. Alina, ačiū, kad dalyvaujate radare ir iki.
3: Iki pasimatymo.
1: Iki. Taip, galbūt kažkada ir pasimatysime, dabar galime susigirdėti per radio imtuvą 0374222. 02 toliau laukime jūsų skambučių, mūsų gyvai eterį, turite šansą pasireikšti, pasakyti, padėti kitiems Kauno vairuotojams gyvai patys savo balsu, kitiems pranešdami savo turimas žinias. 0374222. 02. Na, taip pat minėjo, kad nuo Klaipėdos į Kauną atvažiuojant ten tikrai yra spūstis dar nuo Giraitės ten link 9 forto ir toliau iš tikro važiuojant ir į A5 kelią, sekant toliau didelės, na tikrai didelės spūstis ir per Raudonvario plentą. Iš tikro iki pat, na gal ne iki pat akademijos, bet iki Radzinausko tilto, tai tikrai ten eismas, kiek man tenka matyti, yra sulėtėjęs ir taip pat važiuojant nuo akademijos ten iki Raudonvario plento. Ir na, jeigu nesumaluosiu ir toliau, ten taip pat iki pat, netoli iki 9 forto, judam liudnokai, tikrai liudnokai situacija yra ten šiuo metu ir taip pat nuo Vilniaus, nuo prieš pat Martinovą, ten spūstis jau irgi yra ir automobilių įlūtė iki pat Muravos veduko arba iki Ašigalio ten veduko, na jau nebesakau statomo veduko, nes jis jau yra seniausiai pastatytas, na, kuomet sakiau iki statomo veduko, iškart greitai klausytojai prisistatė ir mane pataisė. Tad ačiū jums, kad na, esate tokie, nežinau net kaip pasakyti, pilietiški radio kelyje klausytojai. Taip. Toliau, kovo 11-osios gatvė tie savanoriais ten nuo Rėdos žiedo iki Savanorių prospekto, taip pat truputėlį ir Vinco Krėvės prospekte, iki Saulėtiko žiedo ir iki Rėdos žiedo, ten turime tų judėjimų. Taip, Taikos prospekte jau ten nuo Pramonės žiedo judame iki pat Aklųjų sankryžos, ten lėčiau jau lėtesnis judėjimas yra. Birželio 23-osios gatvė, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto. Jau minėta ir Karalius Mindaugo prospektas, ten irgi iki Aleksoto tilto ir nuo Aleksoto iki Birštono gatvės tų spūsčių yra. Eismo įvykis įvykęs prie nuo Šventos Gertrūdos gatvės, norint įvažiuoti į Birštono gatvę, tad prieš pat tą nusukimą ir eismo įvykis ir spūstis ten yra. Ir dar turime Pilies atvažiuojant nuo Jonavos gatvės iki Pilies žiedo truputėlį Jurbarko gatvėje, ten tarp Vilijampolės tilto ir Raudonvario plento. Pas Raudonvario plentas tai netrodo, kad judėtų ten labai liūdnai ir na, ten labai jau ten tektų raudoti dėl didelių spūsčių. Ateities plentas link Petrašiūnų žiedo, ten įprasta situacija, ten na, už Palemono gatvės pravažiavę toliau tikrai pamatysite tą spūstį. Taip, Marijampolės plentu, oi, na aš taip nenorėjau šitą gatvę ar šitą plentą grįžti daugiau niekada, nes manęs taip buvo įgrįsęs, bet ir vėl turiu jį pasakyti. Atvažiuoju nuo hidroelektrinės iki Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, na bet iš tikro čia tik apie 5 minutės šiuo metu yra spūstis. Tad taip, tai buvo viskas, tikriausiai ką galėjau kol kas pasakyti šiame radare, ar dar bus norinčių paskambinti 0374222202 54 3, 2, 1 ir 0. Tai gerai, dar padarysime reklaminę pauzę, šiek tiek muzikos ir sugrįžtame kažkam padovanoti 2 bilietus į gerą Cinnamon kiną. Iš tikro, galbūt kažkas matėte naująjį filmą, ar jis jau yra išėjęs. Pats baisiausias filmas 6. Būtų įdomu pamatyti. Ten labai daug visokių kontroversiškų nuomonių. Vieni sako, kad geras, kiti sako, kad labai nejuokingas. Jūs galėsite visai neužilgo, bet vienas iš klausytojų tai išsiaiškinti.
0: Radio stotis kelyje.
4: Reklama.
0: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 4. 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Jau kažkam paruošiau mūsų plojimų garsiuką, bet na, prieš kažkam atiduodant du bilietus į Cinnamon Kiną, kviečiu jūs dar sudalyvauti kelyje radare 0374222. 02, galbūt norite pasidalinti kokią svarbią informaciją, na, atrodo kartais tik išeini iš kelyje radaro ir štai sulaukime skambučio. Na ir vis dar sako jo, kad važiuojant nuo Vilniaus ten link, toliau link miesto, link Moravos viduko, tikrai labai didelės spūstys yra susidariusios, tikrai liūdna situacija, na, bent jau kiek man tenka matyti, kad ten prieš ties Martinava dar vis tas spūstys yra ir ten tenka pasispūščiuoti. Ar dar turėsime norinčių dalyvauti radare 037 742202, praneškite kokią aktualią Kauno kelių naujieną, ar tai būtų spūstis prabangi fotosesija, galite pasakyti galbūt ar vis dar ties Muravos sankryža ten, na, ar kažkoks automobilis stebi, ar ten holivudinis automobilis stebi, jūs toliau važiuojančius su savo kameromis, tikiuosi, kad tikrai važiuojate saugiai, važiuojate tai kaip priklauso ir nieko tikrai nereikia bijoti, na, bet panašu, kad taip, tikriausiai aš dar greitai apibendrinsiu, ką šiuo metu žinau iš Kauno kelių ir tuomet nuspręsime Na, ratukas nuspręs, kas laimė šiandienos prizus. Taip, Taikos prospektas vis dar nuo pramonės žiedo iki, na kartais taip užsikerta tie pavadinimai, na, gal dar vis tad vadinasi negaliu vadintis kauniečiu. Taip, iki aklųjų sankryžos nuo pramonės žiedo, ten mes vis dar pasispaudžiame Taikos prospekte. Toliau, na, kaip ir minėjau, nuo Vilniaus ten tikrai liūdna situacija, nebūtinai iki Muravos viaduko, bet iki pat, na, ten ir iki Ašigalio viaduko spaudžiame tikrai neprastai ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis link viaduko, ten taip pat pasispaudžia dar, na, matomai dar prieš viaduką. Atvažiuojantis nuo Klaipėdos, ten nuo Giraitės jau spaudžiasi, ten iki 9 forto ir toliau, ten nuo 9 forto lėtas judėjimas vyksta, ten iki pat Radzinausko tilto, bent jau viena, jeigu mano informacija turima nemeluoja, mums taip pat jau ir seniau apie tai šnekėjo, ir nuo Akademijos lėtas judėjimas ten, na, iki pat to 9 forto, tiesiog, na, tiesiog liūdnoka situacija yra ten. Tai Baltų prospektas atvažiuojantis, taip, Žiemgalių gatvė iki Baltų prospekto esančio žiedo ir Baltų prospektu atvažiuojant nuo Žemaitės plento pusės iki žiedo, kur susijungia ir Žiemgalių gatvė ir Baltų prospektas. Ką dar šiuo metu galime pasakyti, na, aš taip nenoriu grįžti tą Marijampolės plentą, bet Marijampolės plentas spaudžiasi tikrai nedaug, apie 5 minutės ten nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės galite atvažiuoti, tad, na, tikriausiai nereikės ten per daug laiko praleisti. Ateities plentas nuo pietinio aplinkelio, ten dar jau pietinio aplinkelį, tai jau ten automobilių nebenusidriekė, bet iki, na, vis dar iki Petrašiūnų žiedo šiek tiek jų yra. Pramonės prospektas iš tikro jau atsilaisvino, ten labai, labai minimaliai Baranausko gatvėje turime spūsčių vis dar Karaliaus Mindaugo prospekte, link Aleksoto tilto, na, ten apie 5 minutės galbūt teks praleisti. Labai lengvai Šventos Gertrūdos, Ožeškienės gatvėse Europos prospekto kalnas, ten šiek tiek turime tų spūsčių. Ir, na, atrodytų, kad tai yra viskas, kas šiuo metu. Na, žinoma, Birželio 23-osios gatvė, kaipgi galėjome pamiršti, juk ten kelio darbai vyksta ir ten sakė, kad, na, ties ortopedijos technikos sankryža, ten liūdnoki reikalai yra, prašė, jeigu neklystų mūsų klausytojo Raimondą, kad, na, neužstatinėkite ten mašinų, palaukite savo eilės, neskubėkite ir viskas bus tvarkoje. Kovo 11-osios gatvė iki Savanorių prospekto ten irgi turime eismo. Na ir viskas, ką čia daugiau bepasakysi? Manau, dar be galime bepasakyti, kad nuo 9-ojo forto važiuojant į toliau Vienžiogalos plentu iki Šakių, ten turime šiek tiek spūsčių. Tai turime dar vieną pranešimą nuo mūsų klausytojaus Marius. Ir sveiki, pravažiavau Muravą, tai nesimato jau jokio režisieriaus iš Holivudo. Ačiū tau, Mariau. Na, o mes dabar spęskime, kas laimi prizus ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Aš susidėsiu jūsų vardus į savo stebuklingai ratuką, kurį aš tikiuosi jau čia turiu pasiruošęs. Na, prašau, internete manęs nepaves dabar, kaip man tavęs labai reikia. Na, truputėlį pramaišau jūsų vardus, kad būtų įdomiau ir sukame ratą. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų klausys šis laimėtojas, kuriam atiteks prizai. O tai yra mūsų klausytoja Jovita. Jovita, sveikiname tave. Tu laimi bilietus į Cinnamon Kiną, du bilietus į Cinnamon Kiną. Susisieks su mumis mūsų bendruoju telefonu, jau ne gyvąją liniją, bet bendruoju telefonu 0611422. Dudu ir paaiškinsiu tau, kaip tu gali atsimti. Šiuos bilietus tau žinoma atitenka ir kelyje radaro plojimai. Didžiausi plojimai Jovitai, tikiuosi visi džiaugiatės dėl jos, na, bet neliūdėkite, galbūt nesidžiaukite pikdžiugiškai ir panašiai, bet tikrai ateis šansas ir kitiems laimėti tuos prizus, nenuliūskite dar visą savaitę, mes tuos prizus daliname kelyje radare ir tikrai jūsų eilė kažkada ateis. Tad viskas, uždarome kelyje radarą, dėkoju visiems, jog skambinate, ačiū, kad palaikote šį radarą gyvą ir galime kurti tą visą bendrą, na, tiesiog, puikia, gražia bendruomenė. Viskas, toliau gera muzika iki 18 valandos ir 18 valandą paskutiniosios šio pirmadienio žinios. Likite su radijo kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Irakas pirmadienį vėl atvėrė savo oro erdvę, pranešė šalies civilinės aviacijos institucija, Iranui paskelbus apie karinės operacijos prieš Izraelį stabdymą. Civilinės aviacijos administracija vėl atveria Irako oro erdvę skrydžiams į visus oro uostus ir iš jų, bei toliau stebės ir vertins situaciją regione, sakoma pranešime. Sekmadienio vakarą po Irako raketų smūgių Izraeliui, kurie buvo pirmieji nuo balandžio 8-osios dieną prasidėjusių paliaubų, kare artimuosiuose rytuose institucija buvo paskelbusi apie oro erdvės uždarymą 72 valandoms. Aukšto rango rusų pareigūnai pirmadienį faktiškai atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo ir leido suprasti, kad Maskva tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino atnaujinti derybas su Rusija, o Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gaires. Europos Sąjunga pirmadienį įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovui spaudai regioniniai vadovybei dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Jungtinėms valstijoms kariaujant su Iranu šis svarbus vandens kelias buvo uždarytas, kas sukrėtė pasaulio rinkas. Europa liko nuo šalyje. 27 šalių blokas pranešė, kad į juodąjį sąrašą įtraukė gvardijos karinių jūrų pajėgų sparno atstovas spaudai Mohamada Akbarzade ir šios organizacijos Hormozgano provincijos vadovybė. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pirmadienį pradeda vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas tvirtas skydas 2. Krašto apsaugos savanorių pajėgų antrosios rinktinės atsakomybės ir rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: wasn't me.
1: Радио 110.
2: Реклама.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 11 minučių po 18 valandos, sveiki sugrįžę, paklausėme geros muzikos, paklausėme žinių, o dabar dar sugrįžtame čia paklausyti ir aktualios Kauno kelių informacijos. 0611 422 22, galite mums skambinti, galite rašyti, galite feisbuke su mumis pasidalinti viskuo, ką matote Kaune, nors ir tai jau paskutinė Piko valandos programos valanda, bet mes vis dar esame čia ir mes vykdome tą pagrindinį tikslą, išsiaiškinti kuo geresnę Kauno kelių informaciją. Noriu kreiptis į mūsų klausytoją Jovitą. Jovita, jeigu mūsų klausai ir dalyvavai kelyje radare, o tikrai dalyvavai, susisiek su mumis, atsimk savo bilietus į Cinnamon kiną, juk tikrai daugelis norime pažiūrėti tų gerų filmų, vasara ateina, daug gerų premjerų jūsų laukia ir kodėlgi praleidžiate tokią progą. Tad, kai baigsiu šnekėti, tikiuosi, kad galbūt yra maža tikimybė, kad mūsų klausote. Tad susisiekite 0611 422 22. Šio numeriu galite informuoti ir toliau mus apie visas Kauno kelių aktualijas. Nuo dabar vis dar atvažiuojantiems iš Vilniaus, na, ten jau truputėlį jau toliau už ateities plento. A1 kelyje spūstis vis dar vyksta, na, iki pat Ašigalio viduko. Dar vis ten tikrai reikės turėti kantrybės, pastoviniuosite bent jau 10 minučių, tai tikrai. Taip, vis dar matome ir spūstį Varnių gatvėje ties Linkuvos gatvė ir ten jau Linkuvos pačioje gatvėje ten ties Varnių gatvė. Arba tiksliau čia nuo Varnių gatvės dar įvažiuojant toliau į Linkuvos gatvė, ten yra sustojęs automobilis ir panašu, kad ten dėl to ten ir Varnių Linkuvos gatvėje tos spūstis yra susidariusios. Taip, vis dar kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu ir Birželio 23-osios gatvės ties Savanoriais yra šiek tiek pasispaudusios. Marijampolės plentas pagaliau yra laisvas ir jau ten stoviniuojame. Na ir taip. Na, iš tikro, kaip kartais pamirštu, ar aš pasakiau, privedu Karalius Mindaugo prospektą prie Aleksoto tilto, ten dar truputėlį labai lengvai pasispaudžiame ir nuo vakarinio aplinkelio važiuojant Raudonvario plentu, vos ten į Raudonvario pusę, keletą minučių gali tekti pastoviniuoti, bet bendrai viskas yra ramu, per daug čia žinių jau tikrai nebėra ir tikiuosi, kad kuo toliau, na ir jau tas A1 kelias link Islandijos plento turėtų susitvarkyti. 14 minučių po 18 valandos, neužilgo sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, na, žinoma, orų prognozėje. O toliau kviečiu jūs paklausyti senos geros Razmus dainos, na, jeigu neklystu, čia galbūt iš jo pačio pirmo albumo ši daina yra 97 metai, jeigu neklystu, ir tai yra Razmus Ghostbusters. Na, žinoma, tai yra coveris, bet tikrai jis yra neblogas. Paklausykime jo.

0: Ghost. Ei, ar jaučiam vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
8: Radijas Kelyje.

0: 24 minutės po 18 valandos Lietuvoje kviečiu paklausyti orų prognozės. Antradienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį, daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Geriausia vasara

36 minutės po 18 valandos. Na ir mes čia turime paskutinį rubriką. Tikriausiai jau paskutinį kartą šią rubriką apskritai turėsime radio kelyje eteryje prieš naują sezoną, nes daug šansų, kad jos nebeliks. Tad taip, 24 valandų žiūrimiausius tikriausiai paskutinį kartą kelyje eteryje mes apžvelgsime, na nebent po kokių kelių metų šią rubriką kas nors vėl sugalvos čia gražinti. Bet taip, na apžvelgsime po, bet galvoju, kadangi tai yra paskutinė 24 valandų žiūrimiausių rubrika, tad pabandykime kaip nors padaryti ją kitaip. Tad šiandien atrinkau tris dainas, kurias mes pagrosime pilnai. Ir tai bus pati populiariausia Instagramo daina, TikToko daina ir žinoma, bus pati populiariausia Shazamo daina, na, kurio daina, kurios labiausiai ieškojo. Tad, na, kviečiu jūs paklausyti dabar esamos, na, pačios populiariausios dainos šiuo metu ir tai yra Instagramo populiariausia daina Taylor Swift, I knew. Tad visiems gero klausimo ir vėliau sugrįšime prie TikToko populiariausios dainos.

0: Хосе.
1: Girdėjote populiariausią Instagramo dainą per paskutinęsias 24 valandas sprogdinusią internetą ir tai yra, na, nieko keisto, tai Taylor Swift, o kai Taylor Swift išleidžia kažką nors, visi gerbėjai tiesiog puola ir labai, labai jos klauso, na, logiška. Taip, kitos dainos, na, bent jau antroje vietoje turėjome Phoenix Flexin ir daina Rubbers, galite nulėkti paklausyti, taip pat trečioje vietoje turėjome Sol ir Mūje. Bent jau taip ta daina vadinasi. O dabar vykime į TikToką. Na, mes čia trečioje vietoje. Turime Copacabana Body Pata Pata. Antroje vietoje DJX Nkakaučių Kue Lokura. Tikiuosi tikrai, na, aš tų pavadinimų nesugadinu, kaip įmanoma dėtos kalbos nemoku ir negaliu pasakyti. Na, o populiariausią dainą mes dabar tuojau pat sugrosime. Ir tai yra Mila and Cops ir... Na, šiuo metu populiariausia TikToko daina Summer Nights, tad jos ir paklausykime.

geriausi. Na ir pagrojame po populiariausią dainą tiek Instagram platformoje, tiek TikToko. Na ir smagu tas naujienas bent šiek tiek išklausyti. Dažniausiai tas, na, kuomet grodavome tris dainas kiekvienoje platformoje, na vis dažniausiai kartodavosi. Dabar truputėlį turime atgaivo šioje rubrikoje ir ypač Šazamo platformoje, kadangi Šazame turime visišką naujieną, kurios dar neteko groti. Ir pirmoje Šazamo vietoje yra Ankara Echoes ir Benny Al. Šią dainą mes ir pagrosime ir tikriausiai jau paskutinį kartą su šia rubrika ir atsisveikinsime. Tad, na, pirmoje vietoje Instagram'e buvo Taylor Swift I Knew I Knew. Pati populiariausia daina šiuo metu TikTok'e yra Mila and Cobbs Summer Nights. O dabar girdėsite pirmoje vietą Ankara Echoes Benny Al.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 10 minučių lieka iki 19 valandos, sugrįžtu pas jūs paskutinį kartą šiandien. Vis dar esame susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na ir dabar prieš atsisveikindamas pranešiu visiems trims miestams, kas pas jūs šiuo metu kelyje vyksta. Na, didžiausias aktyvumas šiuo metu yra pas Vilnių ir Klaipėdą, tad nuo jų gal ir pradėsiu. Na, šiuo metu Vilniuje vietų, kur reikėtų čia pristabdyti, tikrai per daug nesimato ir tų pavojingų ženklų vis dar nėra. Na, smagu dėl to pasidžiaugti. Taip, eismo įvykiai Vilniuje Savanorių prospekte 124 ir Ozo gatvėje 18. Eismo įvykiai Vilniuje Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Taip, kitos pūstys Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos bei Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos. Nuvykime dar ir į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje vis dar turime prabangiją fotosesiją. Čia radaras Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos visai netoli jos, tad čia mes ir pasisaugome. Jau tikrai ilgą laiką. Čia pranešimą ateina, na dar arčiau galbūt mažųjų pasaulis, vaikų darželio, taip tas pavadinimas, toks tas pavadinimas yra mažųjų pasaulis. Taip, na vis dar, jėkų žiedas tiesiog baisiai yra taranuojamas iš Gindulių pusės link jėkų, Tilžės gatvė link jėkų žiedo. Iš Šilutės kelio 141, iš Jubilėjaus gatvės, taip pat vis dar nuo Vilniaus plento atvažiuojant iki jėkų žiedo, taip pat ten spūsti turime, nuo Vilniaus plento atvažiuojant, na, čia galima skaityti taip, nuo Banginio žiedo įvažiuojant į Vilniaus plentą, čia taip pat spūsti turime ir vis dar nuo Šilutės plento, nuo Debreceno pusės įvažiuojant į Banginio žiedą, tiek nuo Banginio žiedo į Vilniaus plentą važiuojant, ten taip pat eismas yra ganėtinai, na, sutrikęs. Toliau, ką dar galime pridurti, tai jog eismo įvykis yra Statybininkų prospekte, na, čia pavažiavus truputėlį toliau nuo Šilutės plento pusės link Gedminų pusės, tad čia, na, sutiksite toje kelio atkarpoje eismo įvykį. Taip pat ir nuo Šilutės plento čia važiuojant iki Statybininkų prospekto turime spūsti nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą link Jūrininkų prospekto apie 5 minutės, na galbūt ne apie 5, galbūt truputėlį mažiau ten teks pabūti. Taip, na ir atrodo, kad Liepų gatvė šiuo metu yra švari, tik tai šalia Liepų gatvės tiek Jaunystės gatvėje, tiek Eitkūnų gatvėje apie 5 minutės teks pastoviniuoti norint įvažiuoti į Liepų gatvę. Na ir tai yra viskas, tad kantrybės klaipėdiečiai čia jums aplink jėkų žiedą, tikrai jos vis dar reikės, na ir pirmąjį kartą, kaip ir minėjau, kelyje, na, kuomet dirbu radio kelyje, Klaipėdoje tokios liūdnos yra nuotaikos, bent jau na, tose vietose. Na, Kaune, žinokite, nelabai yra ką ir be pasakyti. Keliai švarūs, tikrai, na, Kaunas iš visų trijų miestų šiuo metu, na, dominuoja pagal spūsčių nebuvimą ir galiu tikrai dėl to pasidžiaugti. Galbūt birželio 23-osios gatvėje ten truputėlį kebliau yra pravažiuoti, bet visur kitur viskas yra gerai. Tad ačiū jums visiems, kad esate su radiju kelyje. Čia su jumis buvau Piko valandoje, šiandien aš Daumantas, Piko valanda baigė savo darbus, taip pat ir aš baigiu savo darbus. Važiuokite saugiai, susigirdime rytoj nuo 15 valandos dar vienoje Piko valandoje. Visiems gero vakaro.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 86773095. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimini raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Κελιά.
1: Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής.
0: Κελιά. Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.